взимку снежень прийде, змінить весни моє, і он покине свой позірк мовкливий. На замерзлым в окне, а в моей голове перетворить ён думки успех.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 6 година в Польше, що має у Білорусі.
3: Украинские дроны атаковали нафтохимичный комплекс больше, как за 2000 километров от фронта. Белавия унесла измены в план полета с причины обстрела у России. Минск одобрил проект правила объединенного рынка электроэнергии союзной державы.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Украинские дроны атаковали нафтохимичный комплекс больше, как за 2000 километров от фронта. На предприемстве ЗАПСИП «Нефтехим» у Тобольска, Тюменской области устроился пожар. Тобольск месяца больше, как за 2000 километров от фронта. Украинский генеральный штаб и силы специальных операций заявили, что основной удар пришелся на центральную ГАСа фракціонувальну установку заводу, яка виробляє не менш як 6,5 мільйона тонн сировини на год. ЗАПСІБ «Нефтехім» продукує критично важливі компоненти для витворчості ракетного і авіаційного палива, матеріалу для дронів, а так само висока октанового бензину. Про атаку безпілотника повідомив і генерал, і губернатор Тюменської області Олександр Маур. Поводу його, у виніку падіння нікольких безпілотників на території одного з промислових підприємств у Тюменській області почався пожар. На сайті підприємства говориться, що ЗАПСІБ «Нефтехім» один з найбуйніших.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Раніця з Рація і 11 жнівня у авторак. Ще раз вельми сердечно вітаю усіх тих, які я вже знам від самого початку, і тих, які до нас долучаються, чи перед виходом до праці, чи просто вже встали, хоча я не у відпочинку. Перед хвилиной говорили мы про життё белорусов, довольно мало активное життё белорусов в Армении, а коли говорили про Армению, то треба так само зауважить, что сегодня Армения отзначает День национальной идентичности. Вось такая цікавінка з самой раніцы. Думаю, што такіх цікавінак пастараюся вам данесці яшчэ сёння некалькі таксама.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Раніца з рація і 21 хвилин застається до 7 години у Польщі і 8 у Білорусі. Ти, як і я, з нами від початку, а навіть ще з того часу, коли не було 6 години, думаю, що у календарі рації, так само, як і я, звернули увагу, що сьогодні чергова гадавина демонстрації гіпі, яка я мала місце у Гародні. Може, тепер крихо більш інформації на гетую тему. Демонстрація хіпі у Гародні відбилася 11 жнівня 1971 года на площі Совєцькій. Каля сотні молодих людей з плакатами «Руки преч від довгих волосов», «Спиніть терор», «Свободу рок-н-ролу», Алью ніді слов пройшли колоной по старим городі до Совєцької площі. Хлопці були з довгими волосами, апранутые у штани клош, кашулі у квітку, у квіточку, некоторые з завушницей. Один юнак ішов з бойовим півнем на ланцужку. На площі їх чекала міліція, яка жорстко розогнала демонстрацію, правила затримання юнаків. Негативно до молодих людей під час акції ставилися некоторі обурені знішнім виглядом демонстрантів громадяни. Про резонанс, який удільники демонстрації хіпі виробили у світі, громадяни БССР могли чути тільки з ефіру ворожих голосів. Открытых документальных свидетельств того, что в жнивні 1971 года отбывалося на Советской площади у Гродне, нема. Информация про акцию заховывается прасу вспомины шведков и удельников. Так что, як бачите, что ще такого мела место у Советском Союзе и мела это место у Беларуси?

0: Barący, gromadzki aktywist z Mazyra, uzięł jeho pod wartu 10. Krasowika. Mierkujece, że z początku on znajdował się u liczu Mazyrska Haraus, pośle jego pierawieli u Homilskiej za numer 3. Suprać prawa baronce rozpoczęta kryminalna sprawa. Podrobiazności obwinowaczwa nie u niewiadomy, jednak powodnie najawnej informacji sprawa ma je polityczny charakter. Władimir Cielapuny dobra wiadomy u regionie swojej dziejności po obaronie prawa człowieka, u tymniku prawa na mirne jaschody. W 1986 chodzi on udzielniczał u likwidacji następstwa awarii na czarnobylskiej atomnej elektrostancji. Zniewolenie stwaraje promują pogrozu jego zdrowiu. Władimir ma i onkologiczne zachorowanie. Jako je teper znachodzić się u stadii remisji. Za czas u turmie on mocno schudnił i ma je ostrą potrzebę u postajennym medycyńskim nazieraniu. Перед полной забороной Европа нарастила закупки газу с Россией. Евразвяз рыхтуется полностью заборонить российский сваткованный природный газ с 2027 года, але у червени сёлета его импорт оказался на 14% вышейший за летошни. При этом Россия протягивает отрымивать от продажу энергоресурсов в Европе каля 60 миллионов евро в день. Самым буйным покупником у червени стала Франция. За місяць вона імпортувала російського ЗПГ прикладно на амаль 350 мільйонів євро. Іспанія і Бельгія закупили на більш за 250 мільйонів євро кожна. При цьому газ, розгружений у Франції чи Бельгії, зовсім не обов'язково там і залишається. Європейський ринок агульний, тому російський ЗПГ після вигрузки може накеровуватися далі по Євразв'язі, пише видання «Білорусський ринок». Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
2: Сьогодні у нашому помежжі невелика облачність. Днем можна сподіватися короткочасових дождів. Вечер умеренный от 3 до 6 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем от 20 до 24 градусов.
1: Раніца з рацією.
2: Починаємо другую годину раніці з рацією у середу 11 жнівня. Разом з вами Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 7 годин і 6 хвилин, а у Білорусі 8 годин і 6 хвилин. У гэтай гадзіне ўжо праз хвіліну запрашу вас на сустрэчу з нашым першым госцем, а потым запрашу таксама яшчэ на сустрэчу з Аннай Шайкоўскай у афішы і на паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі і не апускайце хвалаў. Беларуская радіорацыя.
1: Рэклама на беларускім радіорацыя.
3: Towarzystwa Siobrou Bielawieży i Bielawiecki Ośrodek Kultury zapraszają na 14. wypust koncertu z cykla Roznachało się Bielawieży. 14. żniwnia w 17 godzinach gminny amfiteatr po ulicy Czychunecznej. W programie muzyczne ja wystąpienie kolektywa Bielaruskiej Nacjonalnej Mniejszości w Polsce. Koncerty finansowane Podlaskim Województwem i subsydiami ministra unutranych spraw i administracji. Medialny patronat Polska je Radio Bielastok. Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelna je Telebaczenie Hajnałka. Zapraszajem.
4: Это была реклама.

0: Радио Рация. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Як варто оцініть конференцію «Нова Білорусь», яка пройшла у Варшаві 8-9 жнівня? Натурально, ніхто не мав завищених чеканів від цієї імпрези. Тому її основні формальні виніки – відсутність гучних конфліктів, критичне обміркування острих проблем, присутність самих різних підходів і презентація програми реформів можна назвати становчими. Коли протягивать шукать позитив, то треба значить, что демократичним силам удається і навіть праз 6 годов заховать приблизно на тим самим узровні свою міжнародну політичну суб'єктність. Узровень міжнародних контактів істотно не змінився. Заховуються і дійнішують структури – кабінет, офіс, НАУ, координаційна рада, представництво і громадські організації. На открытии конференции Светлана Тихановская как раз подкресливала, что за последний год отбылись реальные срухи. Вызволение частки политвязнев, изменение ставления Украины до белорусских демократичных сил и перспектива международного переследу Лукашенко. Так само цікавий знак і махчима зрух на конференції стало більш розмовою не тільки про Лукашенку, але й про те, що буде після його. Хто і як буде трансформувати країну після, що буде з силовиками, елітами, економікою, Росією, люстрацією, державними інституціями. Тут, конечно, можно поиронизировать, что покольки задача зрынуть уладу Лукашенко на сегодня не выглядая вельми привабные темы для обмеркования, то менавито за гэтага стали больше активно обмерковывать, что же будет после его. И вот мы уже плавно переходим до умовно негативного. Врэшце, негатив гэты формируется хоча не самой конференцией, а агульным станом демократичных сил и ситуации в свете. На конференции шмат говорилось про окно махчимости, але значно меньше про то, как демократичные силы собираются отримать реальный уплыв внутри Беларуси до того, как это окно откроется. Найбольш выразно это питание поставил Виктор Бабарико у первой же годины конференции, якую каштовность и уплыв демократичные силы набыли за 6 годов. И он спаслался на размову с людьми в Беларуси, которые кажут, что их мало цікавить то, что отбывается у демократичной супольности за межой. И гэтые слова подкреслили ту реальность, где помеж створением институтов у эмиграции и реальным уплывом на громадство внутри Беларуси існує великий разрыв. Як его переодолить? Павел Латушко, наприклад, пропонує стратегію санкційного тиску, міжнародного переследу і національного круглого стола під час транзиту. Але бачно, що в цій стратегії значна частка залежить від заміжних гульців, інтереси яких можуть і не супадати з інтересами білоруських демократичних сил і власної Білорусі. Як зробити те, как перетвориться з супольності людей, що представляють демократичну Білорусь перед Заходом, у політичну силу, яка може переконати білорусів у Білорусі, що менавіта гэті люди мають право представляти їх і навіть керувати країною після транзиту? Ось гэта на сьогодні і виглядає головним і вельми непростим питанням.
0: Політика з Віталем Циганковим. Радіо Рація.

Мінськ активізував використання Інтерпола для політичного переслідування, каже дорадця Чихановської. Кравцов завершив виконання обов'язків секретаря координаційної ради. Росія хоче долучити Білорусь до проєкту з Пакистаном. Такі і ще інші новини почуєте вже раз 5 хвилин на хвалах Білоруська радіорація.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.
3: Мінськ активізував використання Інтерпола для політичного переслєду, каже дарадця Тихановська. І Краўцов завершив виконання обов'язків секретаря координаційної ради. Росія хоче долучити Білорусі до проєкту з Пакистаном.
2: З новинами Анна Шайковская.
3: Белорусский керовный режим активизовал спробы выкористать Международную организацию криминальной полиции Интерполу для политичного переследу своих оппонентов, заявил дарадца демократичного лидера Светланы Тихановской у правовых питаниях Леонида Морозов на конференции «Новая Беларусь» в Варшаве 9 жнюня. И он шукает людей, когда в 20-м годе он немоцно придумлял обставины, а просто писав політичні артикули, то після 2024 года влади почали вживати економічні і наркотичні артикули. Гэта вельмі тяжко розтлумачить нашим міжнародним партнерам судам, повідомив Морозов. Я був свідком у польським суді у Познані, був свідком у американським суді і розповідав, що Білорусь – небезпечна країна для депортації. Іван Краўцов завершив виконання обов'язків секретаря координаційної ради, повідомила прес-служба координаційної ради. Гэта відбулося у сувязі з тим, що ён аднавіў свой мандат делегата. Падрабязнасці не приводяцца. У відповідності со статутам координаційної ради пасада секретаря не сумяшчальная з делегацьким мандатам, тлумачыцца ў релізі. Дабранне новага секретаря абавязкі кіраўніка секретаріату часова будзе выконваць Евгена Караулау з фракції «Наступ», до якої так само належить Краўцову. Росія і Пакистан працюють над запусками першого грузового чыгуначного маршруту, заявив російський посол у Пакистані Альберт Хорау. Поводле його розпрацьовується проєкт маршруту «Москва-Фейсалабад» і «Москва-Карачі» у обох керунках. Так само пропрацьовується можливість підключення до проєкту білоруського боку. Поводле Хорова, з причини обострення геополітичної напруженості у регіоні, реалізація проєкта неодноразово відкладалася. Спікер не конкретизував, яким чином Білорусь, яка знаходиться на захід від Росії, і тим більше Пакистана, буде втягнута у гэты процес. Імовірно, гаворка йде про те, що Мінськ буде формувати вагони з грузами, які у Росію будуть перечеплені.

0: otvorených správou Latvii Janis Dombrava zaklikal svojich činníkov ustremívať sa od pajezda ako Bielaruz prac migracijnú hybridnú vojnu. За межам. Принамсі 132 особи загинули у виніку землетрусу у Західній Колумбії. Президент Абелардо де ла Еспрелля повідомив, що у городі Калі 700 чоловік отримали ранення, а 188 пропали без звісток. Стихійне бідство так само нанесло значну шкоду історичному храму. Землетрус перепинив імшу і обвалив вежу кафедрального собора у Манісалісі. У понеділок раніцею і по місцевим часі у західній частині Колумбії відбувся землетрус магнітудою 7,4 бала. Колумбійська геологічна служба повідомила, що до вечора понеділка було зареєстровано 47 афтершоків, саме мощне, з яких мав магнітуду 4,8. Наші новини доступні, а так само на сайті rancia.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск прес годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць з праясненнямі, але ўсё ж такі могуць выступіць кароткачасовыя дажджы. Вечер умераны ад 3 да 6 метраў за секунду, ціск ніжай за норму. Температура паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
1: Раніца з рацыяй.
2: Прийшла вже третя година раніці з рація і припомню, що сьогодні маємо 11 жнівня, а разом з вами Андрій Щепанюк. А в цій годині вже праз некілька хвилин запрошу вас на зустрічу з нашим другим сьогоднішнім гостем. І зрозуміло, будуть так само інформації зі спорту. Заставайтеся разом з нами з Білоруським Радіо Рація.
3: Ластом, як клей.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Украина разглядает белорусское питание през призму властной безопасности, отзначил интервью для нашего радио посол по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. И он координует сотрудничество с белорусскими демократичными силами и занимается питаниями белорусов в Украине. На разговор приглашает Яна Запольская.
2: Гость «Рации».
3: Два месяца минуло с травенского визита Светланы Тихановской в Киев. Заточение Светланы Тихановской от многих экспертов гучит такое значение, что это был историчный визит. Ци вы погоджаетесь с такой назвой?
4: Ну, то, что відбулося в минулому, уже в любом випадку є історією. І її перший приїзд в Україну в якості лідера білоруських демократичних сил тут дійсно є вже певною історією. І це точка цікава і корисна для наших стосунків.
3: Що змінилося після цього візиту? Чи нещо змінилося у цих стосунках?
4: Ви знаєте, я б не надавав би аж такому великого там ключового значення самому візиту, тому що сам візит це вже стало ознакою зміни в стосунках української держави з білоруськими демократичними силами. Ну ж таки, нагадаю, що це вже не перша зустріч Світлани Тихановської з Володимиром Зеленським. Була у Вільнюсі в січні місяці. Це просто етапи нашої взаємодії, які мають прояви через контакти, комунікації, зустрічі. Просто зустрічі, вони потрапляють на обкладинки там видань і стають відомі більш широкому загалу, але вони є просто проявом тих комунікацій, які вже встановилися.
3: Звернуся, процитую магчыма українського політолога Євгена Магду, який лічить, що в принципі нічого не відбувається тепер ось у таких білорусько-українських стосунках, і Україні тепер троху не до білоруського питання.
4: Насправді, при всьому нашій увазі до білорусько-українських стосунків, якщо ми візьмемо будь-який етап історичного існування незалежної Білорусі чи незалежної України, то завжди переважно були якісь більш важливіші справи. Це не означає, що цієї взаємодії не було. Просто в якийсь момент буває щось більш нагальніше. І державна структура, вона така, що вона реагує на виклики. То білоруській спільноті я б, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі. І безпековий формат, він також не однорівневий. У нас є величезна загроза з боку Росії. Вони на нас напали, і ми відбиваємося. Ми намагаємося вижити і перемогти в цій боротьбі. Я не скажу, що це, там, на жаль чи на щастя. Становище Республіки Білорусь в цій війні має своє місце. І воно там не більше і не менше. Нам би дуже не хотілося, щоб Республіка Білорусь вступила повноцінно в цю війну. І більшість наших зусиль якраз на це і направлена. Якщо комусь здається, що там до цього ми там щось не робили, а зараз там щось робимо, правильно робили чи правильно не робили, то це не зовсім так, тому що це не та оптика. Треба дивитися через оптику, що Україна намагається вижити і не програти у цій війні. І білоруське питання, воно може або заважати в цій справі, або сприяти. Мені б дуже хотілося, щоб білоруси сприяли Україні в її боротьбі. І всі зусилля направлені на це.
3: А якою ви бачите найперше своєї пріоритетної задачі у вашій праці як посла?
4: Ну, я як посол з особливих доручень маю певні функціональні обов'язки, які полягають в вивченні ситуації по білоруському треку і налагодженню комунікації з білоруськими демократичними силами. Тому я на цій конференції.
3: Як ви міркуєте, ці ёсць шанец у бліжэйшай перспектыве неяк пераламіць украінскую грамадскую думку? Я маю тут на ўвазе, што стасунак стаўлення да беларусаў, ну, вельмі негатыўнае, можна сказаць.
4: Вы знаєте, я ще пам'ятаю початок широкомасштабного вторгнення і яке було ставлення до Білорусі в той період. І ті зусилля, які і я, і мої колеги, зокрема з експертного середовища, і в тому числі і на форумах Острожських, використовували для зміни ставлення українців до білорусів як до народу, мені здається, що ми досягли, ну, досить значного прогресу. Тут величезна роль, звісно, і позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат. Коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ, і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу, ну, то ця фраза, яка там розлетілася, що Лукашенко готовий зустрітися з президентом України будь-де, будь-коли, але от Світлана Тихановська вже тут, це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті. Якщо це, звичайно, не ті білоруси, які підтримують Росію в її агресії. Знову ж таки, от є ряд громадян Білорусі, які воювали на боці України і потрапили в український полон. Ну, у них брали інтерв'ю, ну, там чутно, що немає негативного ставлення чи якогось, ну, такого зневажливого ставлення. До них є ставлення як до військовополонених. Ми виконуємо ті міжнародні зобов'язання, які взяла на себе українська держава.
3: Хочу спитати про становище тих білорусів, які живуть в Україні, не маючи українського громадянства, і приходять принамсі такі медійні сигнали, що все частіше є проблеми з документами, документами, з легалізацією і так далі. Ці є можливість ніяк впливати на гэтую ситуацію? Ці гэта вельми моцно, ну, не ведаю, зв'язано з питаннями безпеки і тяжко на гэта впливати?
4: Ну, це дійсно питання, яке пов'язане перш за все з питаннями безпеки. І, знову ж таки, питання легалізації – це зона відповідальності Міністерства внутрішніх справ, яку вона реалізує через Державну міграційну службу, яка в своїй діяльності ґрунтується на існуючої законодавчій базі. Міністерство закордонних справ з свого боку, і це позиція міністра, і я намагаюся сприяти білорусам вирішенню цих проблем. Можливості вирішення, вони досить обмежені, тому що все-таки ми намагаємося дотримуватися всіх процедур і норм. Ми хочемо навіть в умовах війни залишатися демократичним суспільством, і де панує право. Якщо закон говорить отак, отак, отак, ми його намагаємося дотримати. Я розумію, що закони не завжди, ну, ідеальні. Вони створювались в інших умовах, під інші вирішення інших питань. Деякі закони потребують уточнення змін. Але це, на жаль, процес не дуже швидкий. Якщо ми говоримо, навіть відкладаємо питання безпеки, а чисто процедурні, Україна в умовах війни має дуже багато викликів. І щоб ці на виклики реагувати, певні законодавчі ініціативи проходять по пришвидшеному цьому. А деякі важливі для українців закони довгий час очікують своєї черги. Питання білорусів в Україні – це не виключно питання громадян Республіки Білорусь, це взагалі громадян інших держав. Українська держава намагається розібратися в цьому питанні. Десь воно виглядає більш сприятливо, десь менш сприятливо. Ну, на жаль, це ті реалії, з якими ми стикаємося. Але з свого боку я хочу сказати, що немає там політики якоїсь негативного ставлення взагалі до іноземців в Україні чи там до білорусів, зокрема. Вибачте, ми позитивно ставимося до громадян навіть Російської Федерації, які воюють особливо на боці України, або які не є прихильниками путінського режиму. Ну, ми не ідеальні, але ми намагаємося якось відповідати тим викликам і вирішувати наявні проблеми.
0: Гость рації.
1: А нашим гостем був посол по особливих дорученнях українського МСЗ Ярослав Чорногор, який координує співпрацівництво з білоруськими демсилами. размовляла с ним Яна Запольская.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Радио Рация. Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіто батумський білорус.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: У Музеї Вольної Білорусі у Варшаві пройшла презентація книги блога політв'язня, політика і літератора Павла Шев'яринця «Білорусь – гета святоє». Павел Шев'яринець розказав про свою книгу і відказав на шматлікі питання удільників презентації. У спотканні удільничала так само наша журналістка Аліна Андрієвич.
2: «Білорусь – гета святоє, тому що у самому серці Європи Господь створив світлу країну, люди, якої святять іншим, іншим країнам, іншим народам. Це той народ, який має святих усіх конфесій у своїй історії. Білоруси – це народ, який виносив Ізраїль перед ягоним відновленням державності, а це біблійські пророцтви. Білорусь – це народ, який єднає три конфесії – сусвітні конфесії християнства, православ'я, католіцтва і протестанства, поділені у сусвітному масштабі. І це місце святое. Як сказати от парафразом з Біблії, здимі абуток твой, бо місце, на яким ти стоїш, земля святая. Білорусь – це для мене святая земля. Ну, а коли у турмі, Білорусь сприймаєш як страчений рай.
3: Ви написали книгу в турмі, наскільки мені відомо. Скажіть, як вам удалося заховати малюнки і вірші?
2: Малюнки і вірші заховалися дякуючи тому, що у перші два роки турми на Володарці, Могильові і частково у Шклові можна було відправляти їх до хати родним. Але уже після того, як з'явилися вистави цих малюнків у Варшаві, у Вільні, мені, звісно ж, заборонили і висилати малюнки, після відібрали все, що було намальовано, і вірші. Вірші доводилося вчити на пам'ять. Ну, а ті 71 малюнок, які ось довелося відправити Францішку і Волечці на волю, вони якраз таки були скановані і врятовані.
3: Що буде з Білорусі далі? Білорусі – це святой для нас кожного. Але ж ми бачимо, яка гірка доля у нас, білорусів. Ми чомусь ніяк не можемо вийти до світла.
2: Часом тяжкий шлях означає, що нам шмат дадено. Кому шмат дадено, з того шмат і спитається, каже Господь. І тому отримати золото 999 проби можна тільки після того, як воно пройде гарніло, вогонь, воду, як кажуть. Медні труби. Так ось Білорусь мусить пройти праз вельми серйозні випробуванні, бо тая країна, яка покликана, праз її святів Бог, і вона повинна бути абсолютно чистой, святой, просто ось святой. А святость, вона легко не дається. Любий святий вам скаже, що це тяжка праця, це тяжке терпіння, це тяжкі випробування. У білорусів вони є і були всю історію. Ми були на геополітичному крижі, праз нас ходили завойовники, всі найвеликші війни практично. Опошніх стагоддів вони прокочувалися праз Білорусь.
3: Ви написали у Фейсбуку і промовляли під час конференції, що адвоювати Білорусь у диктатора можна тільки со зброєю у руках. І ось одразу посипалися коментарі у Фейсбуку, що як це віруючий Павел таке сказав, а не з хоругвями і іконами треба адвоювати. Що на це скажете?
2: У свій час у міжвоєнній Україні таке питання задали митрополиту Андрію Шептицькому. Це один з заснувальників ось сучасної української національної ідеї. Йому сказали, що робити, коли ворог іде на тебе? І він відказав, коли ворог іде на тебе, спини його молитвою. Коли ти не можеш спинити його молитвою, значить, недостатково віри твоєї. Спиняй його словом. Коли і словом не можеш спинити ворога, значить, зусім слабая віра твоя. Спиняй його рукою. Так ось, ми працюємо для того, щоб ворога можна було спинити молитвою ці словом, як білоруси це робили сотні років. Ми займаємося християнським рухом, культурою, ми займаємося білоруською мовою для того, щоб нам не довелося братися за зброю. Були часи і були випадки у нашій історії, коли удавалося ось цієї м'якої сили і культури, і віри перемагати. Коли ж гетого буде недостатково, коли не добереться критичної маси білорусов, готових перемагати ворога молитвою і словом, тоді доведеться спиняти ворога рукою. А для цього рука повинна бути. І підрихтована повинна бути усе, що належить. Це значить, що у нас повинен бути і бойовий підрозділ, Это значит, что в Украине, одной стране, где сейчас можно подрихтовать белорусских доброохотников, должна быть координация доброохотников. И мы не должны наступные 100 годов шкодовать, что у нас у некий потребный момент, когда распахнулось в окно махчимостей, не оказалось там хотя бы батальона. Потому что в 1918 году такой батальон мог бы уротовать. Вот не могли с румынского фронта участки чыгункой перевести у Минск. Украинская национальная республика отбылась, белорусская не. И 100 годов мы шкодуем. Вот как не шкодовать зараз, это треба подрихтовать.
3: А у 20-м такая махчимость повинна была быть, коли б почали рихтовать то, что вы кажете, раней.
2: Там на самом деле было складание. Бачите, на той момент до войны в Украине навод никто помыслить не мог, что пытания незалежности, пытания суверенитету будут развязываться не просто гвалтом, а войной, литерально войной. И зараз мы стоим перед обличием, зараз же новая сучасная война, потому что война дронов – это зусим иншая поравнание с тем, что было ранее. Меняется все вот литерально на вачах. Тогда никто про это и помыслить не мог. И широко говоря, ну, наши выселки, выселки христианских демократов утримались на тем, что коли выйдет, ну, умовно кажучи, была такая магичная личба 100 тысяч, тогда режим посыпется сам. И когда вышло 500 тысяч, и начали там, ну, от четверти до третины силовиков давать аэропорты на звольнение, сдавалось, что все, система посыпалась. А пошним кроком повинна была быть всеогульная забастовка, якую мы рыхтовали, под якую писали видео. Ну, я за два месяца до этого сел и не смог, так сказать, закликать явно. Забастовка забуксовала. И вот Лукашенко выкористал то, что белорусы працаголики не смогли кинуть працу в некий момент. И, на жаль, поступово силовики начали уводить возле этих гвалт, террор. Снова загнали людей на працовные места. Працуйте, не поднимайте головы. Дайте мне экономику, мы вам дадим все остальное. После войны. И в вынику маем, что маем. Так вот теперь, наученные горьким досвидом, мы повинны разуметь, что тут и часом забастовка может быть вырашальным кроком, а часом может быть вырашальным кроком збройный подотдел.
4: Мы вельми спадзеемся на то, что Павел хутка вернется у сапраўдную рэчаіснасць і будуць адпаведныя крокі зроблены.
5: Заўсёды цікава і прыемна сустракацца. Гэта мне здаецца ўсе, хто адзін раз слухаў Павла, гэта пацвердзіць. Таму што ў чалавека светлы розум, шчырае сэрца. Для мяне ён здаецца ідэалам беларускага мужчыны, беларускага змагара і проста годнага чалавека. Заўсёды хочацца прыйсці на сустрэчу і набрацца энергіі, чалавечага адносін адзін да аднаго, чаго нам зараз вельмі не стае.
1: У канцы сустрэчы ўдзельнікі маглі набыць кнігі з аўтографам Павла Шывярынца. Музыка.

0: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – Максим Вінярський. Былий політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь», якого влади Білорусі вивезли з країни 11 вересня 2025 року. Максим був засуджений на 5 років позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Амаль увесь термін він відбув. Сьогодні у програмі поговоримо з ним про зняволення, висилку з країни, репресії, про білоруську демократичну супольність і політичну ситуацію. Добрий день, господар Максим.
2: День добрий.
3: Як ви часто були у ШИЗА, подвергалися ви там катуванням, що саме тяжке там було пережити?
2: Ну, саме тяжке у зняволенні – це немогчимість нормально зв'язатися з своїми свояками, довідатися, як там твоя сім'я. Ось. Ну, знову ж, там є такий момент, як агульний недохоп інформації, бо інформації в колонії вельми мало. Але цей недохоп, він ще й, скажу, коли цей недохоп інформації про твоїх родних, коли там тобі не дають дзвінки, коли перестають ходити листи, так званий інкомунікада створається, ну, робиться ще тяжей. Ось. Ну, але ж зусім це все можна одолець, коли ти розумієш, що відбувається, коли ти розумієш, для чого це відбувається, ну, і коли ти розумієш, що ти не один, що ти просто не маєш права розтекшися тут лужиною, а повинен удавати приклад того, як живе чоловік, який ведає, що він мав рацію, а ти їх трохи сюди закрив, этой рации не имели.
3: А насколько часто вы были у ШИЗА?
2: Я не могу сказать зараз уже часто, я могу сказать, что агулом у меня ШИЗА больше за 150 дзён и 8 месяцев ПКТ за 2 захода. 6 месяцев и 2 месяца. Але фактично, покольки в ПКТ тебе так само сажают про ШИЗА, то опошний 8-й такий квалок, он был 9 месяцев. И эти 9 месяцев я фактично весь час находился один, не отрымали одиночные камеры. Ну, я различно на двух человек, просто другого сукамерника не было. Ось, я был туда измещен по факту за то, что я отмовлял как бы администрации у праве меня там как бы утримовывать у колонии, что сказал, что не виноваты, за то, что писал верши, за то, что размовлял с иншими политзняволенными. Мне как-то еще так и сказали, что ну, на тебе требуется або возбуждать новую криминальную справу за пропаганду экстремизму, альбо тебе треба изолировать от остатнего насельства колонии, как бы никто тебе не бачил, не чул, как ты ни с кем не размовлял и так далее. Ну, и так они по выниках и зробили. До выхода я фактично сидел в одиночце, до приконца моего термину заставалось мне призначено 3 тижні, когда меня вывезли. Ось, але самого головного, то бок побачить родних, з моменту аж, що я їх бачив тільки праз пластикову стінку і досюль ще не бачив.
3: Ну, сподіваюся, що ще побачиться, може, все ж таки не приїду.
2: Я на це сподіваюся, хоча вельми це, ну, такий складаний чинник. Може, це саме складане, що є зараз. Тим більше, коли ти ще і чуєш, як деякі люди, ті простої, що вони вельми поламані, ті простої, що вони знаходяться у неким залежным стане, начинаю сказать про некое послабление, про некие либерализации, про еще что-то. Я об этом людям нагадал, что на сегодня мы маем 936 политвязня, коли брать, например, по подликах диссидента. И это совсем не подобно на либерализацию. Коли они отчинят сайт весны, они побачат, что эта либерализация выражается в том, что у нас каждый день идут аресты, судовые процессы, каждый день типа погашается становище у кого-то. Ці ще щось. І тому я не згодний з тими, хто дозволяє собі манкірувати нашими сябрами, братами, сестрами, які зараз знаходяться під тиском диктатора Лукашенка.
3: Ось ви якраз підійшли до тої теми, коли вас визволили. Ви сказали, що залишилося 3 тижні, і ось 11 вересня 2025 року разом з іншими 52 політв'язнями вас вивезли у Литву. Ось як ви довідалися про визволення, це було для вас нечаканістю, і я чула таку історія, що ви на м'яжі спробували так само слід за Статкевичем вернутися в Білорусь. І бицем би у вас це не трималося, ви розповідаєте і про це крышку, чому так здарилося?
2: Ну, почнем з визволення. Про те, що буде нейке визволення, що воно буде з виїздом, я ніякої інформації не мав. Більше за те, фактично, я ж кажу, я амаль 9 місяців знаходився в одиночці, куди не потрапляли фактично ні газети, ні що інше. Тобто ніякої інформації. Я, наприклад, агулом не ведав там про ці Ціхановскага, пра тое, што кагосьці вызвалілі ўлетку. То бок у адным з лістоў, які мне ўсё ж перадалі, пра тое, што Ціхановскі выйшаў, то маці напісала, але частка пісьма была знішчана, і я, напрыклад, не ведаў пра тое, што іх вывезлі нават.
3: Мне некаторыя палітвязні казалі, што як прыходзілі новыя ў калонію, тады мы даведаліся вось ад новых людзей нікі навіны, а ну вы сядзелі ў адзіночцы 9 месяцаў там.
2: Ну так, я скажу, апошнія 9 месяцаў фактычна весь 2025 год да самага вызвалення я сядзеў спачатку ў ШИЗА, потым у суседняй камеры ў ПКТ, таму да мяне нават гэтых новых навінаў не трапляла такім чынам. Вось. І таму я зусім не ведаў, што адбываецца, просто зранку пасля ранішняй праверкі прыйшлі супрацоўнікі, сказалі, што збірайце рэчы, я пытаюся ў іншую камеру. Мы не можам нічога сказаць, збірайце рэчы, тыя, што ёсць у камеры. Вось. Ну я сабраўся. Праз некаторы час мяне правялі да замначальніка калоніі, ён там быў у спецыяльным пакоі, дзе звычайна адбываецца назначэнне наступнага пакарання вязня. Там ён падаў мне тры ведомасці. Я понял, што я, видимо, убываю за учреждение. Он мне так и сказал: да, Веневский. Единственное, что я могу вам сказать, что вы сегодня покидаете наше учреждение. И я очень надеюсь, вас никогда больше в глаза не видеть. Вот. Я у него спрашиваю: так а что это такое? У меня срок еще не закончился. Как бы куда это, что это? Я вам ничего не могу объяснить. Потом меня вывели в этот самый шлюз колонии, чтобы туда, куда заезжает автозак. Там мне принесли туда сами мои сумки, догледженные без меня, тому я на вот не ведаю, что у них заставалось, что из них пропало. Ось, туды ж пришли супрацовники у цивильном, у масках так само, то бок я их твара не бачил. И они опранули мне кайданки, и они опранули мне мешок на голову, засунули меня на заднее сиденье автомашины черного колера. Ось, кудысти поставили мои сумки без меня так само. И мы поехали, ехали, ехали, ехали, поколь я не зразумел уже по гуках, умовно кажучи, ну и там про мешок штось было трохи башно, коли он вельми близко до твара был. Коли я уже побачил площу Перемоги, сдается, да, ось я уже разумел, что мы едем в Минску, а оттуль я уже разумел, что ладарка не працует, то бок я догадался, что это американка, а лишь широ кажучи, только коли я вошел в камеру и побачил у одной камеры Афнагеля, Маскевича, Статкевича, я зразумел, потому кольки разных людей находятся, разных, умовно кажучи, организация знаходится у одной камеры, что это уже будет не наступная криминальная справа, а что стильнейше. Но с тады у меня уже заявились трохи думки про то, что это может быть выезд. Ну и люди там у камеры это обмерковывали. Тому питание про это я наконец... Я, наверное, доведался, что людей вывозили с краины. Я скажу, до этого мне про это было неведомо.
3: Как быть, вас там промышали им спеть, и вы отмовились у всю камеру? Так, ціні?
2: Хутчэй не спяваць, хутчэй ад нас чакалі, што мы будзем пашыхтаваныя яго слухаць зранку. Нікога асабіста гэтая прапанова не ўразіла. Гэта быў проста смех.
3: Вось, як вы прыехалі на мяжу і кажуць, што і вы таксама паспрабавалі ўслед за Статкевічам вярнуцца ў Беларусь. Вось, распавядзіце гэтую гісторыю, калі ласка.
2: Сапраўды, Мікалай Вікторавіч, ён, як толькі людзі са зброяй у масках сышлі з аўтобуса, а гэта адбылося ўжо на нейтральнай паласе. Мы выехалі аўтобусам. Нам спачатку, пакуль мы ехалі, нам людзі ў масках казалі, ну, адзін нехта з іх казаў, што вы едзеце на нейкую сустрэчу, пасля якой будзе з вамі высвятляцца пытанне, што з вамі рабіць. Ось. Але мы так ехалі, ехалі, ехалі, пакуль не прыехалі на нейтральную полосу паміж каменным логам і Медзянкай, здаецца, нашага боку. Ось. Там яны выйшлі, аўтобус зачыніў дзверы і паспрабаваў паехаць далей. Мікалай Вікторавіч падышоў да кіроўцы, паспрабаваў вступить с ним в диалог на конт чините двери, что тут у нас отбывается. Кироллсу вырешил, что он самый разумный, что ему загадали ехать, и он поедет. Ну, ему пришлось поглядеть на то, что бывает, когда с тобой разговаривает соправдный офицер, у которого есть свое меркование, якось что повинно отбываться. Ось. Двери, на самом деле, отчинились довольно легко. Просто повернули это самый клапан наверху, який стравливает тиск, и открыли по заводу. Аварийный клапан.
3: То бок никто их навод не пробивал, так?
2: Не, ну не то, что там как бы стукнули ногой по дверям один раз, потом открыли через клапан. Двери особливо не потерпели, бог с ним. Миколай Викторович вышел, пошел назад, я пошел разом с ним. Сапраўды нас встретили на межи супрацовница погранзаставы, якая спыталася, а кто вы такие? А вы уверены, что вы граждане Республики Беларусь? Ну, мы довольно так это мягко потлумачили, что мы еще памятаем, что мы граждане Республики Беларусь, ось, что же пожидаем вернуться. Тогда оттуль з'явился сотрудник у цивильным, який отправил всю замену помежников на помежный пост. Ну, то бог сказал, ему дойти и больше не подходить. Побач с ним стояли так само люди у масках, але один был без маски, я скажу, просто цивильный. Остальные были с большего, кто в цивильном, кто в форме, але у масках, со зброей, с видеокамерами. Ось, он сказал, что он нас не допустит на территорию Украины и пошел спробовать домовиться, пошел уговаривать Миколая Викторовича ехать далей. У него с этим ничего не отрывалось. Потом туда з'явился супрацовник американской амбассады, как я разумею. Те он помощник Колла, ну я уже так докладно не скажу, який со своего боку поспробовал потлумашить, что есть домова про то, что нас вывозят, ось, пропоновать это. И он же дал махчимость связаться по своим телефоне с свояками. Я связался просто со своей матей, и она находилась в вельми узрушенном стане, не вельми разумела, что отбывается, але, ну, я она разразумела, что это высылка с Украины, и она вельми-вельми попросила меня не рызыкаваць и не вертаться, не спробовать повернуться таким чином, вось як зараз отбывается, в Украину, бо з яе пункту гледжання так было лепей. Ось, ну, я не ведаю, я до сегодня, широ кажучи, не ведаю, ці было это лепей, ці может было треба пусти в этом питании до конца. Але я пошел на то, что я погодился, что я повернусь в Литву, будем спробовать неяк по-іншому. Ось, накольки я веду, позиция Миколая Викторовича, она не поменялась, она вот про то, что он там поразмовлял, здається, с приемным сыном. Ось, ну, и он своего сушки домогся, хотя вельми шкода, что фактично его за этот час поспели довести до инсульту.
3: Так, яким коштом, своим здоровьем.
2: Ну так, тем более, что знову же, тут не выпадает казать, что инсульт отбылся сам. Тут ничего само не отбывается. То, что отбылся инсульт, это так само провина и тех, кто его с ног затримал, Лукашенко, який отдал этот загад, и всех тех, кто эти загады выполнил. И тут нельзя казать, что ну, вот здоровье, мы же здоровьем не властные. Тут все зрозуміло. Это было на знарок, и дякую Богу, что это не скончилось трагично.
3: Господар Максим, ось ви опинулися у Литві. Як ви зараз адаптуєтеся? Хто вам допомагає у гетам і з якими тяжкостями ви тут зустрілися? З іншого боку, я розумію, що я ще не пройшов год. Год, звичайно, во всіх, хто приїхав сюди, кому довелося утікати, якби шмат хто каже, що це год такої нікої ейфорії. Як у вас ось, які почуття і вогли, який стан?
2: Вельми тут складано дати нікову оцінку, бо, по-перше, треба вирішувати, що 5 год я, ну, вам маль 5 год знаходился в зневоленні, тому у мене такі доволі обмежувані потреби стали. І я так, умовно кажу, що життя там і життя на волі, ну, немає на от визначення де, і вони так одрознюються, що фактично як небо і земля, ось, а потреби, я вже так, умовно кажучи, стали такі більш-менш маленькі, і вони такими, в принципі, і залишаються. Тобто, коли ти звик обходиться невеличким, то тобі вже шмат і не треба. Ось. З іншого, саме, може, більше, що потрібно, це свояки і це родима. А тут обидва питання, вони знаходяться у підвішеному стані. Я ніколи не міркував з'їжджати з країни, хоча шмат год, коли я там отримував некі арешти, ще щось, мені шмат год казали, з'їжджай. Це ніколи не було моїм вибором, і навіть коли от просто мене спиталися, ви поїдете, не поїдете, ну, ви ж бачите, я б відказав, що я не поеду, никуда бы не поехал. Навод, коли бы это погрожало наступной криминальной справой и посадкой в тюрьму. Ось. Ну, тому мне вельми складано казать что-то про эмиграцию. Ось.
3: А у вас документы уже есть?
2: У меня и литовские документы. Я отримал
3: международное гражданство.
2: Я подался на международную оборону, але еще чекаю. Ось. А белорусских документов у меня никаких нема. Навод нема документа о вызволении. Никакой справки о вызволении мне не выдавалось. Больше зато у меня нема выразного такого некого свечения, на вот який у меня формальный юридичный статус, бо принамсі до моих свояков приходили милиционеры, которые распытывали, а где там находятся Винявски, а чому он не стал на улик. Они сами меня фактично вывезли из країни и одночасово пытаются у свояков, чому я не стал на улик. Тому фактично у меня навод нема подтверждения, у яким стані мы знаходимся. Хтось каже, что там я ему свои чалавекам, ці яму ўжо казалі неяк, што там ён памілаваны, хтосьці кажа, што там ёсць чалавек, якому сваякам сказалі, што ён збег. Ну, прынамсі, я ведаю, што ў аднаго чалавека з нашай партыі, здаецца, ну, не будзем казаць у каго, але ў яго такая сітуацыя, што яго сваякам сказалі, што ён збег з калоніі фактычна.
3: А вось увогуле ў побытавым плане, як сустракаецеся з якімі цяжкасцямі, ці збольшага нармальна? Я разумею, што першы час вам уже дапамагалі, а зараз, напэўна, уже самім трэба думаць.
2: Не, ну, я ще раз скажу только одно, что побыт життя тут и побыт життя у Томи, оно настолько отрознивается по максимумам, что мне зараз подается, что все, как бы, умовно кажучи, классно, что зусім парадок, ось, ну, а далей будет бачно з адлегласці, то бог, да, зараз сказать складно.
3: Угу. Ось ці ёсць у вас час займацца яшчэ грамадска-палітычнай актыўнасцю ў Літве. Я вас бачыла на мітынгах усё ж. І як вы ацэньваеце сітуацыю дэмакратычнай супольнасці ў замежжы? І як вы яе прадстаўлялі, напрыклад, калі сядзелі ў турме і пабачылі тут, што адбываецца? І ўвогуле, як вы ацэньваеце зараз палітычную сітуацыю ў Беларусі?
2: Складана казаць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, калі ты знаходзішся звонку. Але адно я магу сказаць дакладна, што дыктатура нікуды не падзелася, і праблемы для беларусаў нікуды не падзеліся. Больш за тое, што я бачу, тое, што да мяне даходзіць, кажа пра ўсё пра тое, што стан становіцца горшы і горшы. Фактычна уся прабеларуская актыўнасць, яна з краіны выціснена. Вось фактычна ў краіне людзі павінны хаваць сваю ідэнтычнасць, тое, што яны цягнуцца да чагосьці нацыянальнага, бо неведама за што ты можаш пацярпець, неведама за што могуць пацярпець петь твои сябры, там собрались отсвяткаваць нейкое свято у нейкой агрэсядзібе, и дякуй Богу, калі тое, что их накрыли, абыдзецца просто арыштамі, а не скончыцца узбужэннем крымінальных справ и гэтак далей. Ось, таму я еще раз повернуся думкой до того, что я казал раней, что няма ніякага послабления режима, няма ніякага чалавечага твару, там няма зараз с кім про гэта размаўляць. З імя агулам можна размаўляць только про тое, калі и як яны будуць адказваць за тыя злачынствы, якія яны нарабілі і якія яны робяць кожны дзень. І іншых размоваў з імі быць не можа. І тыя, хто зараз нешта кажа пра спыненне спіралі, супрацьстаянне, ну, гэтыя людзі альбо па факце, нават не тое, што іх хтосьці завярбаваў, але па факце яны ці працуюць на карысць рэжыму, ці проста знаходзяцца ў закладніках. А ўжо з чаго гэта ў іх сталася, гэта трэба высвятляць з кожным асабіста.
3: Нават пра круглы стол ўжо размовы вялася, што трэба садзіцца, як бы апазіцыя ўжо гатова.
2: Яшчэ раз,
3: дэмакратычныя.
2: А каго яны прадстаўляюць гэтыя прадстаўнікі? Ведаце, вам не смешна задаваць такое пытанне, таму што, ну прабачце, за КС хутка будуць галасаваць чальцы КС і ўсё.
3: Так яны і зараз, я думаю, так галасуюць.
2: Так не будзе, яшчэ палова КС не будзе галасаваць за тое, каб іх абралі ў КС. Вообще будуць, прабачце, клоу спаленага цырку. З іншага боку, а ведаеце, а чаго яны чакаюць ад нармальных грамадзян, ад беларусаў, калі, прабачце, у іх туды пнецца жук і жаба. Там, прабачце, не прадыхнуць ад былых чыноўнікаў, ад былых супрацоўнікаў БТ. Вот, і, прабачце, некаторыя з іх яшчэ і паспелі схадзіць туды-сюды. Як спадарня Луцкіна, якая спачатку ідзе ў адзін КС, потым садзіцца ў турму, потым распавядае, каб адтуль выйсці пра вялікага лідара, які аказаў ёй спагаду, якому яна вельмі-вельмі ўдзячная, зараз яна зноў пнецца ў новы КС. А потым яна зноў будзе дзякаваць яму за тое, што ён зноў яе выпусціў з турмы. Гэта ж клоунада. Гэта клоунада спаленага цырку. Хаця б яны на міжнароднай арэне казалі тое, што трэба. Так не, яны ж бачаць нейкі прагрэс. Іх прагрэс у тым, што іх палітвязняў болей, чым было, калі ўжо так лічыць. Бо яны яшчэ не згадваюць тых, а ў калоніі я іх таксама бачыў, хто сядзіць, напрыклад, за здраду дзяржаве. Яны далёка не ўсе жоўтыя, яны далёка не ўсе на парфуліку. Шмат хто з іх не ўлічаны палітычнымі вязнямі. Я бачу людзей, якія сядзяць за здраду дзяржавы, а іх здрада дзяржаве яна ў тым, што яны палічылі штосьці рабіць на карысць народа, а не на карысць рэжыму. І не ўсе з іх нават па ўнутраных лекалах лічацца экстрэмістамі. Некаторым не даюць гэтага статусу менавіта дзеля таго, каб не было ускоснага пацверджання, што яны таксама палітычныя. Так зніжаецца так званая колькасць палітычных вязняў. Таму, магчыма, і расходзяцца лічбы, якія даюць на наприклад, весна і дисидент.
3: Десятками, напевно, а збільше там розходяться.
2: Ну, ведаєте, навіть ті, про кого ведаю я, що бачилося на моїх вашах непосередньо, це десятки. А по країні це будуть не десятки, це буде шмат більш людей. І знову ж, давайте не как бы, робити вигляду. Є шмат людей, які сидять за ті ж самі умовні злочинства з напал політичним складником, які сидять там давно. Ті ж самі, пробачте, люди, яких там осудили за супасу з Ватиканом. Там час по час про гэта згадваецца. Вось яны фактычна не, яны палітычнымі вязнямі не лічацца, але там муж з жонкай сядзяць, вот муж сядзеў са мной, жонка сядзіць, зразумела, ўжо і К4, але яны сядзяць ўжо 15 год. У яго ўжо было больш 10, калі мы з ім пазнаёміліся, адседжаных. Ужо хутка будзе выходзіць, хаця мне прыдасы падаецца, я з мужам асабіста быў знаёмы, і не падаецца, што і яму падаецца, што яго не вызваляць. Ён, дарэчы, адзін з непалітычных, хто ў калоніі размаўляў увесь час па-беларуску.
3: Ведаю за здраду в державі, за супрацю з Ватиканом ксяндзы у основному там сяділи, ну двоих уже...
2: Ні, ну а є ж ті, хто сидить по той же справі, були і КДБшники.
3: Слухайте, я ось так само про це все думаю, як ви сказали, я так само не лічу, що КР різні там офіси представляють більшість білоруського народу, але мене здивляє те, що саправди, ось гэтые були і супрацовники БТ, були і там чиновники, були і там невідомо хто, сябри там провладних там персон. Яны позанимали самые, як кажуть, теплые места. Яны сидят на грантах и увогуле раздумывают шоки. Себе подают, что яны представники там демократичной супольности белорусского народу. Усе вылечите, чому так отбылось? Чому вось гэтые усе люди вылезли, як кажуть, на поверхню, а те люди, якія саправды змагаліся за белорускасть, за нашу идентичность, за волю, уже некалькі десятгоддзяў, яны як бы оказалися на позадворках. Я б сказала так.
2: Ви ведаєте, тут усе доволі просто. Аналогія – це океан. Пробачте, що носиться на поверхні как бы, води, там, де вона сутикається з берегом? Пробачте, смітті де пена. Бурбалки і смітті. Так що не дивно, що на вашах менавіта яны, але треба розуміти, що коли здорові люди, умовно кажучи, ну, со здоровим мисленням не здолюють ніяк повпливати на гэтые процеси, не здолюють створити ніякої альтернативы, то гэтые смецці і бурбалкі так і будуць там гойдацца.
3: Скажыце шчыра, вы думалі, што вось такая абстаноўка зараз у дэмакратычнай супольнасці ў замежжы, калі сядзелі ў турме?
2: Я скажу так, дзякую Богу, што ў тым ліку за рэжымы камуніката людзі не ведаюць дакладна, як і хто тут іх спрабуе прадстаўляць, бо прабачце, людзям было б даволі прыкра. І я разумею тых, хто выходзіць зараз і просто дыстантуецца ад гэтай усёй камарыльі, бо, прабачце, блізка ад іх стаяць просто не вельмі прыемна, мягка кажучы. І я шчыра скажу, што я не разумею, як можна фактычна гандляваць інтарэсамі тых, каго ты прадстаўляеш, і пры гэтым нават не спрабаваць атрымаць ад іх нейкую зваротную сувязь.
3: Але ж ведаеце, што я чую, я ўжо тут 4-ты год, і, напэўна, ўжо каля 3 год, я чую пра тое, што хто критикую там офіс там і так далі, ти людзі звичайно виставляються бицем яны агенти КДБ ці. І калі тады не агент, то бок калі яны не з ними, то гэта карисні дурні. То бок ось так людей принижають, які хтось може щось покритикувати їх, виказати своє міркування, яке, як кажуть, йде у разрез з їх міркуванням. Ось гэта, конечно, сумно. І на гэта працюють ще некоторые сродки масової інформації, які лічать себе незалежними. І назіраючи за тим, що відбувається, гэта сапраўды вельмі складана зовсім за гэтым назіраць. І у людей шмат у кого расчаравання ўжо, асабліва, ось як ви вже сказали, що люди просто адыходзяць у бок. І мені часом падаецца, що, напевно, у гэтых структур ось якраз може такая задача і ёсць, каб люди перестали змагаться, а занялися тільки своїми справами особистими.
2: Я з вами погоджуся, що сапраўды навіть не має великого значення, ці яны роблять гэта для того, каб ніхто не пазарувався на їх, умовно кажучи, кавалак, ці роблять яны гэта по заказці КДБ, але по факту гэта все равно іде такое ставлення, по факту іде на користь диктатури і умацовує її замість того, каб з нею змагатися. Ну, я сподіваюся, що час трохи розставить здесь усе на своє місце, бо серед їх застається усе мені і мені людей, да і их давно, кажется, там и до офиса, и до кабинета такие уже довольно греблевые относины шмат у кого. Я спадзяюся, что ты, люди, якія там здоровые, это побачаць и зразумеюць, что им треба кардинально менять свою позицию, пакуль яны зусім не сышлі з гэтай арэны.
3: А вось каго вы бачыце лідарам палітычным? Шчыра кажучы, шмат людзей спадзявалася на Мікалая Статкевіча і Павла Севярынца. С Мікалаем Статкевічам зразумела, якая сітуацыя, чалавек з інсультам, яму зараз цяжка быць палітычным лідарам у беларусаў. Каго вы бачыце? У каго ёсць такая магчымасць быць лідарам?
2: Ведаеце, магчымасць быць лідарам ёсць у кожнага чалавека за адной толькі за увагай. Чалавек павінен ставіць мэты сваёй справы вышэй за свае асабістыя нейкія варункі. Вось. І я лічу, што такія людзі абавязкова ў бліжэйшым часам знойдуцца. Магчыма, хтось з іх ёсць ужо, просто яго зараз за гэтай пенай, мовы кажуць, сярод гэтых бурбалак на іх фоне кагосьці просто не бачна. Ну, але я думаю, што ўсё ж такі прыбой гэтыя смецці і бурбалкі хутка разгоняць. Выкіне на бераг там, дзе яно будзе бяспечна.
3: Дзякую, вялікі спадар Максім, вам за размову.
2: Няма за што.
1: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі. Дзякую ўсім за увагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на «Радіо Рацыя».

0: Радіо.
1: На наших хвалях гучить навібенд, а вже після ми з вами поговоримо про те, чим можна сьогодні зайнятися. Ну, коли у вас, наприклад, свої ідеї у голову ніяк не приходять, то я вам трошку допомагу з ідеями.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Протягуємо гартаць музичний календар сьогодні 11 жнівня. У такий ж день 1943-го народився Майкл Джеймс Кейл, чи просто Джим Кейл, канадський музика, відомий як басіст The Guess Who. Ён грав на бас-гітары і співав на більшості самих відомих пісень гурта, включаючи відома ж American Woman. Напевно, дякуючи гэтаму хіту, The Guess Who і увайшлі ў музычную гісторію, бо гэта быў першы канадскі сінгл, які ўзначаліў амерыканскія чарты.

0: wtedy została złamana. Ale ślad tych przeżyć, moim zdaniem, w społeczeństwie białoruskim pozostał.
1: Ну так, якраз з того містечка Намётовка і почалася моя професійна діяльність як журналіста. Господар Роберт, ну, господар Олександр так само я ще був науковцем, а гэта трошки інше пазём політики, калі науковцу ваходзіць у політику. Ось як розмовлялася з ім, як дискутувалася з ім на розных пляцоўках?
0: Aleksandr Milinkiewicz był osobą, która bardzo duże znaczenie przykładała do budowy relacji polsko-białoruskich. Pochodzi z Grodna, z miasta, którym zawsze Polacy i Białorusini żyli blisko siebie i te tradycje współpracy z Polską wyniósł jakby ze swego rodzinnego miasta. Warto podkreślić, Aleksandr Milinkiewicz był honorowym członkiem Związku Polaków na Białorusi. To rzeczywiście symboliczne, że jeden z najważniejszych polityków białoruskich został przyjęty przez mniejszość polską na Białorusi do grona własnej organizacji, polskiej organizacji. Moim zdaniem warto i myślę, że na zawsze Aleksandr Milinkiewicz pozostanie patronem braterstwa polsko-białoruskiego. Przykładał do tego ogromną wagę. Zawsze podkreślał, że Polska i Białoruś, Polacy i Białorusini to najbliższe sobie narody i że ta solidarność wzajemna powinna nam stale przyświecać, żeby nigdy o niej nie zapominać. Aleksandr Milinkiewicz bardzo dużą wagę przykładał do takiej pozytywizacji pracy, więc Wolny Uniwersytet Białoruski to był projekt, który ja zapamiętam jako ten, za którym on w Polsce najwięcej chodził, jak to się mówi, najwięcej zabiegał o wsparcie, zawsze tłumaczył, że nawet jeżeli zmiana polityczna na Białorusi obecnie jest niemożliwa, to nie możemy tracić czasu, musimy kształcić przyszłe elity, że jest niezbędna praca z młodzieżą, inwestowanie w przyszłość, że kiedy okienko historii się otworzy, społeczeństwo białoruskie, naród białoruski musi mieć ludzi przygotowanych do tego, aby mogli zarządzać wolnym krajem. I stąd ta wspaniała idea, wspierana przez Polskę i przez Unię Europejską, Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego. Jestem przekonany, że będzie nadal, pomimo jego odejścia, kontynuowana.
1: Сьогодні ад раніцы прыйшла такая смутная вельмі навіна. Якія вашы некі такі першыя былі рэакцыі, першыя ўспаміны пра выбітнага палітыка Александра Мілінкевіча, як такое падсумаванне нашай размовы?
0: Chcę powiedzieć, to bardzo bolesna chwila. Rozmawiałem jeszcze niedawno z żoną Aleksandra. Staraliśmy się pomóc w jego rehabilitacji, bo stan jego zdrowia był trudny od roku. I wszyscy żyliśmy nadzieją, że to się wszystko dobrze zakończy. Więc myślę, że to olbrzymia strata dla Białorusi, olbrzymia strata też dla Polski, bo takiego przyjaciela Polski naprawdę nie spotyka się często. Myślę, że wielu polskich polityków poprzez Aleksandra Milinkiewicza mogło się zaznajomić z ideą wolnej Białorusi, z opozycją białoruską. Był bardzo cierpliwy, budował te kontakty nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Otwierał drzwi politykom białoruskim, środowiskom opozycji białoruskiej do najważniejszych osób w Europie. Występował przed Parlamentem Europejskim, otrzymał przecież nagrodę imienia Sacharowa Więc można powiedzieć, był pierwszym białoruskim mężem stanu. Mówię tutaj o środowisku oczywiście demokratycznej opozycji. Pierwszym demokratycznym mężem stanu wolnej Białorusi. Dopiero Światłana Cichanouska zyskała podobne do niego znaczenie na arenie międzynarodowej, więc myślę, że w historii wolnej Białorusi Aleksandr Milinkiewicz zapisał niesłychanie ważną kartę.
1: Дякую велике за гэты успаміны, за гэтае слова. Нагадаю, што з намі зараз быў дарадца маршалка Сената Маглажаты Кіравы-Блонскай па справах польскай дыяспары Роберт Тышкевіч. Ну, між іншым, прыгадалі мы пра Святлану Ціханоўскую. Яна сёння таксама выказалася з нагоды страты.
2: З цяжкім сэрцам даведалася пра тое, што ад нас ішоў Аляксандр Мілінкевіч. Чалавек выключнай годнасці, светлай душы і светлага розуму, які стаў для многіх з нас сапраўдным арыенцірам. Дзякуючы сваёй мудрасці і жыццёваму досведу, Аляксандр Уладзімірович быў для мяне надзейнай апорай і чалавекам, да чыёй думкі я заўсёды прыслухоўвалася з вялікай павагай. І ён быў адным з самых яскравых і годных палітыкаў свайго часу. У 2006 годзе ён змог аб'яднаць вельмі шмат розных партый і рухаў, каб выкарыстаць выбары для актывізацыі нацыянальных сілаў. Яго адданасць Беларусі, нашай мове, культуры натхняла кожнага, каму выпаў гонар працаваць з ім побач. Аляксандр Уладзімірович умеў аб'ядноўваць, слухаць і падтрымліваць у самыя складаныя моманты. І гэта, канешне, велізарная і горкая страта для нас усіх. Мае шчырае спачуванні сям'і, родным, сябрам і блізкім. Светлая памяць.
1: І такімі словамі выступіла Святлана Ціханоўская сёння, літаральна пасля навіны, што пайшоў у жыцця беларускі палітык Аляксандр Мілінкевіч. Гародня, Мілінкевіч, ну і таксама, які ў нас яшчэ асацыяцыі, зараз з намі журналіст Павел Мажыйка, ён быў прэс-сакратаром Аляксандра Мілінкевіча падчас выбарчай кампаніі 2006 году. А вот акурат з Робертам Тышкевічам, з польскім палітыкам, мы гэту кампанію таксама узгадывалі ў нашым эфіры. Дзякую вялікі, што Павел долучаешся до нашей размовы. Узгадываем сегодня Александра Мілінкевіча. Такая вот страта.
3: Ну так, вельми-вельми сумный день. Для меня это такая особистая страта, потому что, ну, балюча тратить сяброў, а я лічу, что Мілінкевіч был для меня, ну, сябрам. Мы все ж таки вельми шмат часу разом объехали по Беларуси, кажу, тысячи километров, тысячи людей, с якими мы сустракались. Невероятно цікавый человек. И с одного боку я вот такая трошки такой стан, яким с одного боку это, ну, правда, отчувание велизной страты для меня, а с другого боку я, ну, как бы страшенно удячный лёсу, что такий человек был и в моем житті, и Беларусь мела такого и политика, и громадского деяча, и державного чиновника, який сам был европейцем в самом лепшем сенсе этого слова, и бачу Беларусь европейской. И я вот сгадываю там 90-е годы, коли, ну, сапраўды, вот те речи, которые мы сегодня отчуваем, лічим якимись важными для нас, такие, как там свобода слова, свобода веровызнания, свобода выказывания, белорусскость школы, тады Мілінкевіча такие люди, как ён, яны, як только з'явилась такая магчымасць, яны одразу гэтым заняліся, вось менавіта прышчапленнем беларусам якраз вось такіх каштоўнасцей, без якіх, ну, рэальна наша суіснаванне і з суседзямі нашымі, і ў самой краіне, ну нерэальнае, вось. І за гэта такая, ну, сапраўды велізарная падзяка гэтым людзям, на якіх мы ў пэўным сэнсе, на якіх, на прыкладзе якіх мы таксама і раслі, сталелі, становіліся такімі самымі грамадзянамі Беларусі. Ось, таму для мяне вось такі падвойны, які-то такі стан, в якім, кажу, ёсць месца і для такой скрухи и то же, что страта человека, и в той же час есть, направду, велизарный гонор, что у Беларуси есть такие люди.
1: А глядяки у меня ассоциации. Так, господар Александр Беленкевич, он и чиновник, а звичайно, какие яны чиновники, той, до якого не подъедешь на кривой козе. Он и науковец, але какие, звичайно, у нас науковцы? Вельми-вельми разумные. Господар Александр не был ни таким чиновником, ни таким науковцем не был, а был вельми живым человеком, за кем можно было дискутовать, размаўляць і так далей.
3: Так, менавіта гэта былі, я кажу, паўтаруся, што гэта такое, ну, я нават не назаву это пакаленнем, але такі склад людзей, беларусаў, якія, ну, зноў жа, як бы мы гэтага не хацелі, гэта людзі, якія сталелі ў Савецкім Саюзе, ў спрэс такім, ну, як бетонным таталітарным грамадстве, і захаваць сябе там, альбо, я не ведаю, прызнаць нейкія там свае некі памылкі, так, і ў патрэбны час, калі гэта патрэбна беларускаму грамадству, Беларусі, вот з'явіўся шанец на аднаўленне незалежнасці, і гэтыя людзі так ці іначай, але сталі па правільным баку, ну, напраўду, гэта, вот, як мы сёння бачым, пасля 20-го года, гэта варта дарагога. Патрэбны момант гэтыя людзі выбіраюць народ, выбіраюць будучню, выбіраюць Беларусь, а не какое-то там уласнае самозахаванне. Я вось зноў жа узгадваю такія, ну, шмат размову, бо мы гарадзенцы, як бы, збольшага страшна апантанна, ну, як бы, закаханыя ў уласны горад, і вось гэты вот размовы такія краязнаўчыя, гістарычныя, гэта заўсёды была, вот, ведаеце, заўсёды была тэма і любых.
1: І вось я хацеў сказаць, што можа гэта такі эфект гародня, гарадзенскі эфект, бо таксама вядома справа, што спадара Александра Меленкевіча ад гародня дарваць ніякім чынам нельга.
3: Ну так, гэта вось такіх тры такіх слупа для яго былі вельмі важныя. Ось Беларусь, гародня і вось эта малая радзіма Бершты, вот Шчучынщина, вот такая вельмі як бы вот это вот гэты рэгіён памежны. І наогул я калі спрабую вось зараз асэнсоўваць, канешне, час яшчэ прыйдзе на какое-то таком больш такое грунтоўнае асэнсаванне і постаці і дасягненняў. Вось, але калі спрабую сэнсаваць, то разумею, што вот это вот адчуванне чалавека памежжа неверагодна важнае. Вот мы зараз у Беластоку размаўляем, гэта таксама важна разумець, што чалавек памежжа, які б стане, разумее, што трэба дамаўляцца, што трэба размаўляць і выслухаць усіх. Я памятаю, что, бо иначе ты не встанешь, будешь просто, что называется, існаваць, и заўсёды вороги гэтым скарыстаюцца. Я памятаю, наколькі мне было, у нас розніца 30 з нечым гадоў. И для мяне як было важна, что в наших размовах я бачыў, разумеў, что ён хоча слухаць і выслухаць тое, што я ему, то, что я кажу, про што мы размаўляем. І гэта не для ветлівасці. Такой, ведаеце, інтэлігентны чалавек, які, ну, добра, там некі смаркач нешта гаворыць. Не, было важна выслухаць, што гаворыць, таму што раптам в словах гэтага маладога чалавека ёсць нешта цікавае, каторае варта скарэктаваць якія-то свае думкі, свае пазіцыі. Гэта сапраўды, гэта такі прыклад, ну, такой здаровай чалавечнасці, здаровай такой і не ведаю, выхаванасці, якую мы, ну, так, ну, вельмі шануем, якую цэнім у людзях.
1: І ў гэтым быў так Александр Меленкевіч, такі інтэлігентны кандыдат на прэзідэнцкую пасаду. Дзякую вялікі за гэту размову, дзякую вялікі за гэту узгадку. Гарадзенец Павел Мажэйка быў зараз разам з намі. Я нагадваю, што сёння пайшоў у жыцця Александр Меленкевіч. Вядомаму беларускаму палітыку і навукоўцу было 79 гадоў.
4: Радио Рация.

0: Телефоні Хореборського радіорація, наш ефір протягується. 98.1 FM у Білоцокуді Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Білоподляски, іди так само тернецерси.ком. Не ставам чоловіка великого городинца. Політики узгадують Олександра Міленкевича. 11 жнівня не став Олександра Міленкевича одного з найбільш відомих білоруських політиків демократичної хвалі. Йому було 79 году. У пошні ходи Олександр Міленкевич протягував займатися політикою, був позаштатним дарацем Світлани Тихановської по питаннях європейського вибору Білорусі. Про Олександра Міленкевича, його характер і ролю у білоруській політиці узгадує Павел Сєвєринець.
1: Олександр Міленкевич – це один з тих великих людей, які довгий час вели рей в білоруській справі. Міленкевич був одним з стовпів білоруського руху початку 2000-х. І те, що він був у свій час керівником штабу Семена Домаша, і те, що сам вилучався у президент у 2006 році, був тільки показник ягонага авторитету серед білорусів. Його був вельми цікавий, такий відповідний білоруському менталітету характер і підхід у політиці, такий м'який, але одночасово принциповий. У некоторих речах він не сходився, наприклад, там з більш такими бойовими, там ці більш радикальними національними діячами, але вельми шмат білорусов. Вельми шмат білорусов ішли за ним якраз таки. Дякуючи тому, що він був вельми ветливий, культурний, європеєць до мозга костей, такий усмішливий, обаяльний просто чоловік. Ось гэтая харизма, ягоная харизма, вона вельми відповідна білоруському духу.
2: Може бути, можете згадати некі особисті зустрічі з Олександром Володимировичем?
1: Особиста зустріча у нас, ну, та, яку я запомню, може бути, більш за все, була у Малым Сітна. Ён приїхав туди наведаць мяне, я був на хімії, валі у лес, і ось ён приїхав. Ну і там собралася там бригада, тих, хто не спалохався, прийшли на якби розкрижовку на естакаду, де пілують бервені. Ось там 2-2.5 години ён був. І мене вельми уразило, як ён розмовляв з простими білорусами, вязковцями, які працювали на гэтай естакаді. Ён сказав літерально некалькі слов, і все. І далі ён слухав. Люди виказувалися, розказували про свой боль. Ён мог ківати головою ці там сутешить. Но, в принципі, такого якби програмних ніяких речей ён не казав. Я грешний справою наприкінці зустрічі подумав, ну, провалилася, напевно, зустріча. Міленкевич не сказав. Але Міленкевич з'їхав, і до мене просто кинулися ось гэта вязковцы, хто був на зустрічі, сказали, ну клас, які дядька, які чоловік, от этого президенти. Я таки питаюся, а що вам сподобалося? Розумієш, ён нас вислухав.
2: Позиція у нього була. Так.
1: Да, і от это те, чому варто вчитися політикам і новій хвалі, політикам Білорусі, на угол політики. В цьому плані це був, звісно, майстер-клас.
2: Скажіть, ну от, а його не допомога сьогоднішній команді, ну, в сенсі Світлані Георгіївні, як на вашу думку, чи була яна ця допомога?
1: Ну тут я не можу сказати, тому що півгоди тому визволився, я не сачив за всіми околічностями. Ось, наколькі я ведаю, Олександр Міленкевич виступав завсёди за адзінства, і тут, я думаю, він просто підтримував рух до адзінства. Це було близько до того, що спробуємо зараз робити йому ВХД, я особисто.
3: Перш за все, це був чоловік з великої літери.
2: Про Олександра Міленкевича узгадує політик Вадим Саранчуков.
3: І городинець з великої літери. Це чоловік, який більшу частку життя поклав на служення у своєму городу. І на самій справі це велика-велика страта не тільки для городинців, для білорусів, для всього чоловіка. Тому що це був справді орієнтир, це був справді лідер. Вельми сумна новина, і я поки складно знаходжу слово.
2: Скажіть, може, узгадайте ніякі персональні зустрічі, може, там, не знаю, з вибору 6-го року, чи там, з яких інших моментів вашого політичного життя?
3: Для мене це навіть особисто страта, бо гэта чалавек, который правда заступіўся за мяне, студэнта Гарадзенскага універсітэта, которого ў канцы 90-х выключылі па палітычных матывах, а ён быў адным з тых, хто дапамог, уступіўся і дазволіў аднавіць. Мне гэта персона, для мяне гэта асабісты сябра. Я не збіраюся выдаляць з тэлефона ягоны нумар, ён заўсёды застанецца маёй кніжкі.
4: Была асоба, якая прадстаўляла для мяне ўзор беларускага палітыка.
2: Про Александра Меленкевича каже виконуючий обов'язки керівника партії БНФ Юрій Мелешкевич.
4: Чоловік, який білорусоцентричний у всіх своїх політичних поглядах, чоловік, який бачить Білорусь вписаною у європейську простору, культуру, цивілізацію. Ось особа, яка адлюстровує справжню інтелігентність, інтелектуал. Мені це вельми серйозний узровень білоруського політичного лідерства.
2: Можу згадати ніякі персональні зустрічі з ним, коли ви останній раз, може, бачилися з ним?
4: Ми з ним розмовляли по телефоні, це було в осінь минулого року. Ми обмірковували бігучі справи, і він був зайнятий з такими організаційними моментами, я спробував йому допомогти. А до цього ми зустрікалися, коли обмірковували у тому ліку серйозне питання, більшого значного значення про ситуацію політичну, про будучиню Білорусі. Шмат про що говорили, про і про особисті справи, звісно, бо у нас наші відносини дозволяли нам говорити як про політику, так і про сімейні, особисті відносини. І він був вельми мудрий, вельми важливий для мене чоловік.
5: Олександр Меленкевич для мене був, перш за все, городенцем.
2: Своїми успомінами про Олександра Меленкевича ділиться журналіст Руслан Кулевич.
5: Зараз всі кажуть, що політик. Для мене він був, перш за все, городенцем, краєзнавцем, істориком, тому що ми шмат, ну і не можу сказати, що шмат, але час від часу переписувалися на тему історії Гродно, як це все починалося у 90-х годах, як ще у початку 90-х, коли Олександр Меленкевич був намісником старшини виконкома, як вони розпрацьовували план перейменування вулиць, вертання історичних назв у Гродні, так? Як це все починалося, скільки ще я не поспели зробити. Як помнік Каліновському планували поставити і Богдановичу. Як шильди вішали, які ось у після 20-го року почали здимати. Тобто, дякуючи Меленкевичу, з'явилася шильда в чигуночному вокзалі повстанцям 1863 року, на Новому замку так само була шильда. Але це все поздимали, а ось у 90-х Меленкевич це все допомагав створати.
2: Може, у вас були ніякі персональні історії, зв'язані з ним? У сенсі, розмови про, не знаю, про городні теперішні, про ніякі його не любив.
5: Саме цікаве, це було те, що коли я працював у Гродно Лайф, у Гродні, от, може, 17-й, я робив артикул про сім'ю Лапіних, і це гродненські жиди, які володали картами, фабрик гральних карт. І вони потрапили у гетто, після там, шмат років ми знайшли ось ці карти, почали розказувати історію на сайті, почалося обновлення цих карт, і ніхто не відав, як виглядає володар цих карт. Олександр Меленкевич прочитав артикул, прийшов до нас редакцію і сказав, мої батьки цебрували з Лапінами, да? І коли я не потрапили у гетто, батьки Олександра Меленкевича ходили до цих людей. Лапіни одячили Меленкевича, батьків, менавіто ось цієї оригінальної колоди карт. І ось він принес у редакцію, фотографували, розказали цю історію. Вельми класна історія. Це ось сьогодні я узгадав, коли почув цю новину. Так, для мене він один з найліпших краєзнавців, істориків Гродно, тому що і шмат усього з'явилося, я ще шмат всього могло з'явити. Ось ми навіть обмірковували, пам'ятаю, як будемо після переименовувати вулиці у Гродні. Будемо прибирати ці совєтські всі назви. Ну, звісно, дякуючи Олександру Меленкевичу і годинник на фарному костюлі у Гродні запрацював. Шмат хто каже, що він як політик шмат всього зробив, але ми як городенці повинні пам'ятати, що він і для історії Гродна шмат всього зробив.
0: На такі виказання Хараденця ухудшається, спомінає про Олександра Меленкевича, де коли відбудеться розвітання з політиками, покуль невідомо.
6: День з рацією.
0: Да, 17-ї Білорусі до 16-ї Польщі зараз засталося 15 хвилин. Ми протягуємо наш ефір, ну а далі зараз Микола Пенько про те, чому репресії у Білорусі не можуть спинитися самі по собі.
6: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Пенько.
7: Початок жнівня у Білорусі традиційно вже становиться часом успомінув про події 2020-го. У громадській пам'яті постають перші ахвяри, вуличні марші, жорсткі розгони і сотні тисяч людей, які потребували сумлінних виборів. Але сьогодні усе більш відомо, звужати тему репресій виключно до жнівня 20-го немогчимо. За 6 років Білорусь перейшла в зовсім іншу політичну реальність, де репресії стали не часовою реакцією влади на кризис, а основою функціонування державної системи. Правоохоронний центр «Весна» паведаміў, што з 2020-го зафіксавана ўжо больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. Гаворка ідзе не толькі пра арышты і прысуды, у гэту лічбу ўваходзяць ператрусы, допыты, затрыманні, звальненні, ціск на сем'і, палітычныя суды, завочныя прысуды, пераслед эмігрантаў. За кратамі сёння застаюцца не менш за 879 палітвязняў, а праз крымінальны пераслед прайшлі больш за 10 тысяч чалавек. І гэта толькі тыя выпадкі, якія ўдалося задакументаваць. Рэальныя маштабы могуць быць значна большымі. Сітуацыя ў Беларусі даўно ўжо не нагадвае кропкавыя рэпрэсіі папярэдніх гадоў. Паводле ацэнак даследчыкаў сталінскага тэрору, у тым ліку гісторыка Ігара Кузнецова, у Беларусі у 1920-1950 гады розныя формы палітычных рэпрэсій закранулі каля 1 400 000 чалавек. Гэта былі не толькі расстраляныя ці вязні канцлагераў. У гэтую колькасць уваходзілі таксама дэпартаваныя, пазбаўленыя маёмасці, выселеныя, звольненыя з працы, пазбаўленыя грамадзянскіх правоў і іх сем'і. Калі параўноўваць не спосабы рэпрэсіі, а іх логіку і ахоп, сённяшняя Беларусь усё больш нагадвае менавіта такую мадэль дзяржаўнага прымусу, калі пакаранне распаўсюджваецца далёка за межы турэмных сцен. Чаму ж рэпрэсіі не заканчваюцца, хоць масавыя вулічныя пратэсты спыніліся яшчэ некалькі гадоў таму? Адказ хаваецца ў самой логіцы сістэмы. Пасля 2020-го аўтарытарызм у Беларусі перайшоў у новую фазу, калі ягонае існаванне стала непасрэдна залежаць ад падтрымання пастаяннага страху. Для такой мадэлі небяспечныя не толькі арганізаваныя палітычныя структуры, але і любыя незалежныя супольнасці, журналісты, культурніцкія праекты, гісторыкі, правабаронцы, нават людзі, якія проста захоўваюць іншую памяць пра падзеі. Да ўнутраных прычын дадалася яшчэ вайна Расіі супраць Украіны. Яна дала рэжыму новае ідэалагічнае абгрунтаванне для закручвання гаек. Любая антываенная пазіцыя або арыентацыя на Еўропу цяпер падаецца як пагроза нацыянальнай бяспецы. Паралельна адбываецца сістэмная зачыстка грамадзянскай супольнасці, каб у выпадку новага палітычнага крызісу не засталося ўжо арганізаваных асяродкаў, здольных хутка мабілізаваць людзей. Таму пытанне, калі скончацца рэпрэсіі, сёння мае вельмі просты адказ. Яны не могуць спыніцца ў выніку паступовай эвалюцыі самога рэжыму. Для цяперашняй дзяржаўнай мадэлі рэпрэсіі не памылка і не часовая кампанія, а неабходны механізм самазахавання. Адмовіцца ад яго гэта значыць прызнаць магчымасць існавання альтэрнатыўных цэнтраў уплыву і адкрытай грамадскай дыскусіі, што супярэчыць самой логіцы сістэмы. Менавіта таму спадзявацца на паступовую лібералізацыю не даводзіцца. Пакуль захоўваецца цяперашняя палітычная канструкцыя, будуць узнікаць новыя крымінальныя справы, новыя палітвязні, новыя лічбы ў справаздачах праваабаронцаў. І толькі дэмантаж самой рэпрэсіўнай мадэлі дзяржаўнага кіравання можа паставіць кропку ў гэтай сумнай статыстыцы.

Ну і так само ми почуємо новини наперед, не прогучать у нашому ефірі. На початку наступної години узор білоруського політика. Так, Олександра Мілінкевич узгадує Юрій Міляшкевич. Кльоскам подробязності наперед, на початку наступної години. І так само інші теми обов'язково прогучать у нашому ефірі, але така найважніша тема. Помер Олександр Мілінкевич, його узгадуємо.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Раксам зараз 10 хвилин после 17 в Беларуси, после 16 в Польше. Гомельский правооборонца Леонид Сударенко до журналистка Ольга Быковская загадываются особо Александра Меленкевича, який пошел в життя 12 жнивня. Политик, який был одним кандидатом у президента в 2006 году, собрал в Гомеле у свой час целый стадион прихильников, як означает Леонид Сударенко, 20 годов тому жыхары обласного центра поверили интеллигентному политику, не глядя на репрессия. Правооборонца узгадывая, коли упершиню познайомился с Александром Меленкевичем.
2: Я познайомился с Александром Меленкевичем здесь на початку 2000-х годов. И он тогда Городенскую ратушу, НЖО такое громадянское, узначаливал. А Виктор Корниенко, с яким я почал працавать в той час, узначаливал гомельские громадянские инициативы. И помеж этими двумя НЖОшными организациями, Городенской и Гомельской, были тесные связи. Мы ездили в Городню до Александра Меленкевича туда по его запрошению. Как бы такие встречи делились опытом, размовляли, будовали какие-то планы на будущее. Александр Владимирович заставился для меня особисто не только политиком, не только вот одним кандидатом демократичных сил. Да? Он, в первую очередь, был вельми редкой интеллигентности человек. Он был завсёды вельми спокойный. Он был человеком годности. Мне сдавалось, что у него николи не было врагов. Потому что, у него были политические оппоненты, але тяжко было комусь-то не поважать Меленкевича.
3: Я познакомилась с Александром, когда пришла працевать у РУ за свободу. Я занималась там долгий час информационной службой.
4: Журналистка Ольга Быковская.
3: Колись была та, кто завел Фейсбук для Александра. Ну и, напевно, мы первые сябры были у Фейсбуку. Это был для меня вельми незвычайный досвід, потому что я все-таки отчувала внутренне великую повагу, и все-таки это был кандидат у президента. Это первый был кандидат у президента, за яким я сутокнулася. Мне так было дивно, когда он сгодился первый раз, там ему накажешь меня подвезти до дома, потому что для Александра это было нормально. И он добрый, шляхетный, мудрый человек был, але он при этом был вельми простый, и он готов был допомогши по махчимости. И тому вот и им было по дороге с сыном, и они меня подкинули до дома. Для меня это был, правда, некий такой шок. Я была таким легким захоплением, але мне подается, что для Александра это просто была норма.
2: Позднее, когда уже началась эта парламентская кампания 2008, мы вылучались тогда от демократичных сил в разных округах выборчих. Я тогда в Хойниках вылучался. Александр Меленкевич и у меня в том лику, шмат еще у кого стал доверенной особой, ездил по регионах, допомагал. Мы разумели, что тогда мы ж не за перемогой пошли. Мы хотели тлумачить, сустракаться с выборцами, тлумачить людям то, что отбывается в Украине, про выборы расповедать. Это была головная мета. До речи, мы тогда приехали у Хойники со своих прихильников, организовали такие хлеб-соль Александра Меленкевича. Выборщики сустракают с хлебом-солью в центре Хойников. До нами назирает милиция, стоит начальник районного отдела милиции, назирая за нами, неведомые сдымают нас на видеокамеры, а девчата в таким ручник, такий национальный белорусский, подают хлеб-соль Александру Меленковичу. Это так само было ноу-хау наше такое. Мы специально это сделали, как показать в первую чергу важность самой особы Александра Меленковича, а не мне там, как кандидата у палатку.
3: Его академичный был бэкграунд, и он вот працевал городенским выконками, але у него не было этого, как у некоторых у нас чиновники забронзовевают, такие становятся. И не отчувают, что все мы люди, скажем так. Я с великой повагой ставилась до Александра.
4: В 2006 году, возвращаясь до Гомеля, пришло шмат людей. Почему гомельцы поверили Александру Меленкевичу?
2: Поверили Александру Меленкевичу, потому что бачили, что на фоне диктатора Лукашенко Александр Меленкевич на сам речь выглядал, как такая постать, интеллигентный человек, в первую очередь, как уже сказал. И, конечно, разумный человек не мог не верить тому, что каже Александр Меленкевич. Напевно, тому, что и пришли на стадион. Тысячи человек пришли тогда. До речи, тогда вельми было шмат снега. Я памятаю Владимир Кацора, який допомагал там организовывать эти встречи. Он был доверенной особой у Александра Меленкевича. Запрос у гармиконкам зробив, чтобы калятанку дозволили встретиться. Але тогда я не снега навозили. Калятанка тогда со всего города снег почали свозить. Гармиконкам заборонил встречу эту. А Кацора сказав, все одно відбудеться зустріча. Ну тоді вони у якості компромісу пропонували непосередньо ось стадіон. І це так само, да, на стадіоні тоді вельми-вельми натхняльна була зустріча. Люди хотіли перемін уже в той час.
3: Прийшов повний стадіон у Гомелі, і люди сиділи під снігом, наскільки я пам'ятаю, що розповідали, і були готові у такое надворье прийти на сустрэчу и верили, что нечто может измениться. Я до этого часу лечу, что Александр был бы вельми годным и добрым керовником для Беларуси.
1: Александр Меленкевич, беларускі політики навукоўцы, у 2006 годзе быў кандыдатам у прэзідэнты, апошнія гады жыцця правоў у эміграцыі з прычынай пераследу ў Беларусі. Заява спікера каардынацыйнай рады ў сувязі са смерцю Александра Меленкевіча ад імя каардынацыйнай рады выказвае спачуванне родным, блізкім сябрам ды паплечнікам Александра Меленкевіча ў сувязі з яго смерцю. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Бурухан таксама зараз з намі на сувязі. Арцём, ну, я не веду, ніким чином варта прокоментаваць адчуванне пэўнае, калі вось прыйшла ад раніцы гэта навіна, што пайшоў жыцця Александр Меленкевіч. А мне здаецца, з гэтай менавіта асобай беларуская палітыка асацыіруецца між іншым.
5: Ведаеце, гэта навіна сапраўды вельмі цяжкая, складаная, і вось калі я згадываю і размовы з ім, сустрэчы з ім, гэта сапраўды чалавек, які вельмі моцна і паўплываў, і такое ўражанне стварыў, ведаць, гэта сапраўдны інтэлігент, інтэлектуал. Для мяне яшчэ вельмі важна вось з таго, што ён рабіў, чым ён займаўся. Ён заўсёды быў беларусацэнтрычным, але пры гэтым заўсёды заставаўся сапраўдным дэмакратам. Ён вельмі часта выкарыстоўваў гэта слова дэмакраты, і мне падаецца, гэта вось тое, што, ну, сапраўды как бы робіць яго, вызначае як тую фігуру, як тую постаць гістарычную, сапраўды постаць для ўсіх нас. Можна змагацца за інтарэсы Беларусі і пры гэтым заставацца дэмакратам і верыць у дэмакратыю. І ён быў такім чалавекам.
1: Ну, але такі падзел на палітыкаў новага пакалення, старага пакалення, як ты яго бачыш, ну і кім у гэтым падзеле быў Александр Меленкевіч?
5: Слухайце, калі я быў маленькі, ну как маленькі, падлеткам, я яго сустрэў на маім раёне, на ўсходзе, на вас, у Брэсце, ён там жыла яго жонка Інна Кулей. І тады гэта ўжо тады на мяне такое, ведаць, ўражанне. Вось ідзе кандыдат у прэзідэнты, гэта там мне было 15 год.
1: Раскажы, калі ласка, падрабязней. То есть так была такая, ну, сустрэча, так, згадываеш гэту сустрэчу?
5: Так. Калі я быў, ну мне было 15 год, я ішоў там у нейкі склеп, і ідзе насуперак Александр Меленкевіч. Я такой думаю, блін, гэта ж кандыдат у прэзідэнты, і вось ён так проста ідзе па вуліцы. Я падышоў там, яму там сказаў, там павітаўся з ім, ну было бачна, вось, як бы, што я такую павагу выказаў. Ну тут для мяне тады быў такі вось, ну, ведаеце, от паміж Лукашэнкам і Меленкевічам была такая вось зразуменне. Ёсць там некі Лукашэнка, які там ахаронай там за бяспекай там ад людзей, і вось просты чалавек, інтэлігентны такой, там ці пальто ён шоў там у некім шарфе, ну сапраўды вось мне тады таксама вот яго такая інтэлігентнасць у нейкай ступені, блізасць да людзей, ну вельмі так уразіла тады, калі я яшчэ быў там падлеткам. І вось у гэтым успаміне ён вось у мяне, для мяне такім і застаўся. І калі вось ужо я з ім асабіста пазнаёмся, для мяне гэта быў вялікі гонар, сапраўды інтэлектуал, сапраўдны інтэлігент, сапраўдны беларус, і так это, ну, для мяне сапраўды ў нейкай ступені такі арыенцір, як можна рабіць беларускую палітыку і заставацца такім чалавекам.
1: Але пра што размаўлялі? Вось зноў жа да цябе скіруюся гэта пытанне, як да палітыка, не веду, маладога пакалення, ну напэўна маладога, бо расказваеш пра тое, што першая сустрэча з Александрам Меленкевічам была, калі было 15 гадоў табе толькі.
5: Ну, как, не, калі было 15 гадоў, гэта просто я падышоў з ім, как бы, павітаўся, бо, ну,
1: для... Так, я пра сённяшні дзень, вось пра што былі найчасцей размовы з Александрам Меленкевічам?
5: Ну, я запытываўся, я пытаўся пра некаторыя рэчы, там, пра старую апазіцыю, як гэта ўсё будавалася, як гэта ўсё працавала, пра нейкіх асобаў, пра как вось лепш выбудоўваць адносіны з людзьмі. Ну, как бы у нас было не так шмат размоваў, сустрэчаў, але ну, вельмі, яны былі вельмі прыемнымі і вельмі, ну, такая, ведаце, вось гэта сапраўдная мудрасць, адукаванасць і інтэлігентнасць яна ўражвала. Шыра кажу.
1: Хочет заява. Заява спикера координационной рады у сувязі со смертью Александра Миленкевича. Але ці добра я разумею, что гэта позиция усёй координационной рады, ці як это вухулі выглядае, вось тыя словы, якія написал ты у своим телеграм-канале. У телеграм-канале прабачка, ласка, не своим, а координационной рады.
5: Не, я упэўнены, што гэта я як спікер магу рабіць заявы ад імя каардынацыйнай рады, зразумела, што мы не галасавалі за гэта, але я у мяне няма сумневу, што ўсе чальцы каардынацыйнай рады пагадзяцца з гэтай пазіцыяй, з гэтымі словамі, бо хто-хто, вось Александр Міленкевіч, гэта тая постаць у нашай гісторыі, тая палітычная фігура, пра якую, ну, складана знайсці, хто, што хтосьці скажа нешта дрэннае. Вось гэта дэманструе ўзровень.
1: Дзякую вялікі за размову. Нагадаю, Арцём Брухан, спікер каардынацыйнай рады, быў зараз у нашым эфіры. Адзін з нямногіх беларускіх палітыкаў еўрапейскага фармату за адной з ідэй незалежнасці Беларусі. Александр Міленкевіч пачынаў беларускую палітычную дзейнасць менавіта тады ў 90-х гады. Палітыка узгадваюць прадстаўнік беларускай дыяспары Беластоку Ян Абадоўскі і журналіст Юрка Ляшчынскі.
6: Адзін з першых, калі не першы, палітык беларускі такога еўрапейскага фармату. Як ты яго памятаеш?
7: Міленкевіч сапраўды гэта такі палітык уже новай хвалі, так скажам, які, ну, наколькі я памятаю, узначаліў грамадскую арганізацыю «Ратуша» ў Гародні, якая займалася развіццём горада і захаваннем гістарычнай спадчыны. Мне здаецца, таксама вельмі важны крок быў зроблены, калі ў 2005 годзе Міленкевіча абралі адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сіл у прэзідэнцкіх выбарах 2006 года. Мне запомнілася тым, што такі вельмі інтэлігентны чалавек, вельмі спакойны, напэўна, пакінуў вялікую спадчыну па сябе, і, напэўна, беларусы будуць яшчэ доўгія гады памятаць пра гэтага чалавека.
6: Натуральна было, што гэта такі палітык, які адклікаецца сама сабой да першых гадоў незалежнасці пасля развалу Савецкага Саюза.
7: Так, конечно, Міленкевіч был так само краязнаўцам. В конце 80-х он удельничал в пошуках и знайшоў пахаванне апошняго короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского у Воучине. А у Гродні он организовал реставрацию старожитного вежевого годинника на фарном костеле. Это так само вельми важные факты с биографии.
6: Он ведал шмат мовов. И памятаю, калі я был на выборах 2006 года, тады в день голосования я памятаю, спадар Міленкевіч даваў інтэрв'ю на там трох мовах адначасова, бо адна станцыя пыталася на французскай мове, іншая па-ангельску, яшчэ іншая яшчэ на якоїсь мове. Набраў ён 6% галасоў паводле афіцыйных дадзеных у 2006 годзе.
7: Мне здаецца, насамрэч ён набраў больш галасоў, ніж падала афіцыйная прапаганда, але зразумела, што рэжым Лукашэнкі сам лічыць гэтыя галасы так, як хоча, і праўды мы, на жаль, не даведаемся.
6: Пазней ён узначальваў гэты рух за свабоду і кіраваў ім 10 гадоў. Гэта таксама быў такі рух, які падтрымліваў гэтую ідэю незалежнасці Беларусі.
7: Так, гэта сапраўды быў вельмі важны рух, які вельмі шмат зрабіў для Беларусьчыны. Ну, але мне здаецца, самае галоўнае, што Александр Міленкевіч пакінуў такі падмурак беларускасці. Гэтыя беларусы, якія засталіся, будуць памятаць пра гэта. Ну, спадзяемся, што яшчэ дачакаемся часоў, калі ў Беларусі будуць названы вуліцы ў памяць Александра Міленкевіча.
6: Ну, у Беларусі перш-наперш на гарантію Гарадзянщині, бо він акурат найбільш зв'язаний був з Гарадзянщиною. І так як ти, а пошні гади він мусив покинути Білорусь.
7: Завжди, як кажуть, є вибор, але, на жаль, для більшості білорусів у сьогоднішній ситуації гэтага вибора так саправды нема, тому що нас альбо сажають у турми, альбо дають великі терміни по кримінальних справах. На жаль, навіть білоруси, які знаходяться тут у замежі, сьогодні мають заочні суди, кримінальні справи, забирають у них майомость, іде тиск і переслід родних. Тому ми не маємо вибору. Маємо вибор тільки такий – утікати за свого краю сюди, у замежі, пробувати щось робити для Білорусщини.
6: І таким був господар Олександр Мілінкевич, світла пам'ять йому. Ну що ж, так уже з Білорусію є, що ліпше сини вимушені покидати родину, щоб бути білорусами, годними білорусами.
7: Так, на жаль, така правда, така і сьогоднішня Білорусь.
1: І коли наш ефір протягується на хвилі Білоруської радіо «Рація», ну і так само зараз я вітаю керівника руху «За свободу» Юрося Хубаревича. Нагадаємо, що рух повстав вакуум Олександра Мілінкевича, який був одним кандидатом від демократичних сил на виборах 2006 року. Господар Юрась, ну, власне кажучи, ось гэта... Ось гэта атмосфера такого змагання за свободу, так само, калі вось узгадуємо Олександра Мілінкевича, сьогодні гуджить у нашому ефірі. А пригадайте, калі ласка, назва «Рух за свободу», як вона увогулі з'явилася? Може, ви пам'ятаєте, може, ви ведаєте, як увогулі ось гэта імкнення до свободи відавочно було у господаря Олександра Мілінкевича, але, напевно, не тільки.
8: Так, тут нема нейкай адной падзеі альбо нейкага моманта ў гісторыі, калі хтосьці сабраўся і вырашыў, што гэта будзе менавіта так, такая назва. Тут хутчэй трэба ўзгадаць атмасферу кампаніі, падзеяў як 2005, так 2006 года, калі беларусы дэманстравалі жаданне пераменаў. Гэта таксама адзін са слоганаў, адно са слоў выбарчай кампаніі Александра Мілінкевича, так і як і слово «свобода». І ось на гэтых сустрэчах, мітынгах, паездках па ўсёй краіне размова была пра то, чаму людзі хочуць пераменаў, ось што іх не задавальняе ў сённяшнім рэжыме, ці гэта эканамічная праблема, бо нам заўсёды дарацца казалі, давайце звяртаць увагу на тое, што ось рэжым не задавальняе асноўныя патрэбы беларусаў. Ну, на той момант это было не зусім так. И люди нам отказывали, что это для нас это не пытание лядоўняў, это пытание свободы. Мы имели невеличкий подых, невеличкий период у початку 90-х, когда вздохнули после развала Советского Союза, и зараз нам изнову перекрываюсь гэты кислород. Тому слово «свобода» витала у паветры, ну и не выпадково на узгэтайшей глебе был створен и поставил рух за свободу.
1: Ну так, а на чале гэтага ўсяго быў Александр Мілінкевіч. Згадайце, калі ласка, вось нейкія, не ведаю, першыя кантакты, першыя знаёмства, першыя ўражанні ваша з Александрам Мілінкевічам. Ці гэта быў той самы год 2006, плошча Касуся Каліноўскага. Здаецца, гэта ўсё былі тыя падзеі.
8: Не, для мяне асабіста это адбылося нашмат раней, бо я актыўна займаўся узняцем региональной активности у Берастейской области, у родном Белозерску. Мы имели группу депутатов, демократичную группу депутатов в городском совете, как раз в той период. И Александр Мілінкевіч наведал Белозерск, мы с ним сустракались. Ну, это было годом, ці двума годами ранее, докладно не скажу. Але тогда были размовы как раз про развитие сеток громадств, громадской активности, что немаловажно было. На базе этих сеток после шмат чем постала и активность политичная. Ну и тому не выпадково я отримал пропанову подчас президентской кампании кировать штабом Александра Мілінкевіча у Берастейской области. Займались сбором подписов, организовывали шматликие поездки у кожны, нават глухи, куточек там на Полесе. Сустракаліся з людзьмі не толькі ў гарадах і вёсках, шмат дзе прысутнічаў сам Александр Мілінкевіч, працавала ягоная каманда. Плошча якраз такі для мяне прайшла, ну, скажам так, незаўважна, бо тыя дні сядзеў у ІВСах Берастя, як довірена особа, як керівник штабу. І тут це вже не на моїй пам'яті, але громадський уздим відчувався задовго до завершення президентської кампанії. Ось на тих зустрічах, тут нечто подобне, напевно, є і до 2020 року, коли атмосфера уже не електролізована була ще до дня виборів. І було відчування, що ну, чергова фальсифікація докладно буде негативно сприйнята білоруським громадством. Тому це закономірно, що відбулася площа.
1: Ну так, але інтелігент во владі, це була у ті роки, для білорусів нікая така нова ідея, в які були реакції на зустрічі. Ви пригадуєте, що було багато різних самих зустрічей. Ось яка атмосфера тоді була, між іншим, коля Олександра Мілінкевича.
8: Він був шмат для кого новий чоловік, не тільки ось широким громадством.
1: Науковці, інтелігент, так, іде во владу, де, пробачте, коли ласка, представники з колгасу сидять.
8: Були і такі зустрічі, були зустрічі у райцентрах, ну, скажімо, сільських регіонів, але ось чим не запомнилось, влада якраз таки місцева амаль кожен раз спробувала провокувати. От по Берестещині, де я був на кожній з таких зустрічей, це були некі заслані люди, які навіть там приходили з горнами, піонерськими барабанами, шуміли, перешкоджали, зривали виступ, викрикували некі лозунги, займали там перші шереги, демонстративно сходили і так далі. А для місцевих людей це був якраз таки шок. Зали були переповнені, і вони гляділи, що коли місцева влада, яку, ну, як правило, білорусі шмат де недолюблюють, так негативно ставиться до цього чоловіка, спробує його зневажати, зірвати зустрічі, значить, за ним насамрєч нечто є. За ним є правда, за ним є то, про що ніколи не скаже і не зробить білоруський режим, тому до його особи це тільки підвищало увагу. І він сприймався абсолютно становче. Був запит на нових лідерів, і ця демонстрація тому була шматколькісна зустріч, навіть працівні дні, навіть у маленьких городах.
1: Спадар Юрась, день 11 жнівня. Ось для вас, ви розказуєте про те, що вельми довго супрацовнішили, працювали побач з Олександром Мілінкевичем. Це політична страта, це особиста страта людей, родних і близьких, ці тих людей, які працювали разом з Олександром Мілінкевичем. Як би ви характеризували цей день?
8: Это страта для всей Беларуси, в первую очередь для демократичной Беларуси, але и не только, и для наступных поколений, бо Александр Мілінкевич принес нечто новое у белорусскую политику. Белорусы завсёды с недовером ставятся до тех, кто кудысти балотуется, хочет претендовать на выборные лидерские посады. Есть же вот такие слова там в громадстве, там, в народе, что ось черговий хоче дорватися до влади. Але відносно Олександра Мілінкевича так не казали, бо він йшов передусім з ідеями, ідеями переменів. І було відчування, що це, може бути, не стільки потрібно йому самому для ніяких своїх приватних метод. Такого зовсім не було, воно ніяк ніде не проявлялось, не демонструвалось. Але коштовності, які він з собою нес, вони відчувалися людьми, зауважалися. І тому ось це те, що нове, то нове, що принес Олександр Мілінкевич білоруську політику, коли, ну, може бути, започаткував такий от шерох нових лідерів. Я думаю, шмат чим Світлана Тихановська відповідає такому образу. Це неоцінно. І це вельми коштовно і для наступних поколінь, щоб розуміти, що політика може розвиватися і по європейським узорам, коли люди приходять, виконують свої передвиборчі обіцянки і спокійно заходять, не тримаючись за владу. Я переконаний, що коли Олександр Мілінкевич перемог тоді у 2006 році, то це було б сумлінно відпрацьовані дві каденції, він був би і переобраний. І було б шмат зроблено, шмат чого було б в Білорусі змінено, і після цього йом би не щаплявся руками за владу.
1: Ну так, згадуємо політично Олександра Мілінкевича, ну і так само приватно виказуємо спочування родним де близьким. Ці ви долучаєтеся так само до нас.
8: Так, натуральна, это для нас вельмі сур'ёзная страта, і мае спачуванні ўсім, хто яго ведаў, і першую чаргу, і родным, і блізкім, але і ўсім тым людзям, якім пощасціла з ім быць знаёмымі, супрацоўнічаць, працаваць з Александрам Маленкевічам, ну і ўсім беларусам, якія хочуць бачыць нашу краіну незалежнай, дэмакратычнай і еўрапейскай. Это менавіта то, дзеля чаго працаваў спадар Александр.
1: Дзякуем вялікі за гэтыя словы. Нагадаю, што Юрасю Хубарэвіч быў з намі.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

На початку наступної хвилини так само новини прокручать у нашому ефірі Грабіорське радіо «Рація». МЗС потлумачила правила уїзду білорусу за міжним громадянством, між іншим Праги та напереді у новинах почуємо. Ну і так само чергові інформації, чергові коментарі. Пішов у життя вибітний білоруський політик Олександр Мілінкевич. Такі теми напереді обов'язково закранаємо у нашому ефірі.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Так само, шановне, чергові теми закоронаємо нашим ефіром. Виконуючи обов'язки представників об'єднаного перехідного кабінету по питаннях молодіжної політики і студентства Олексій Граховський, який замінив на посаді Маргариту Ворохову, зазначив, що буде удосконалювати раніше розпочату діяльність. Разом з тим, немало уваги зараз наділяється, наприклад, питанням Європейського гуманітарного університету, який у Білорусі признали екстремістською організацією. Пригадаю, Олексій Граховський розповів Марині Савіцькій.
2: У вас трішки змінюється, редагується, я б сказала, посада у зв'язку з заходом Маргарити Ворохової. Як це планується відчувати на практиці? Чи розумієте вже?
3: Ну, на даний момент я займаю позицію виконуючого обов'язки представника по молоді, нового представника по молоді, чи кандидата на представництво буде вибирати і номінувати координаційна рада. Я цілком довіряю цій процедурі. А гэты час, пакуль я займаю пазіцыю выконуючага абавязкі, я хачу працягваць тую працу, якую мы рабілі разам з Маргарытай, наладжваць моцную супрацу з беларускім моладзевым сектарам, з моладзевымі арганізацыямі, працягваць займацца адвакацыяй моладзевых пытанняў, у тым ліку адукацыйных, легалізацыі, каб беларуская моладзь адчувала сябе упэўнена і была пачута.
2: Ці шмат зваротаў цяпер да вас у сувязі з проблемами у ЕГУ?
3: Звороти були і звороти є. Я не буду казати конкретні дані. Ми працюємо по конкретних кейсах. Ми допомагаємо людям. До нас можна спокійно звертатися. Ми допомагаємо.
2: Чи можете дати ніякі, може бути, поради тим людям, які раніше навчалися у ЕГУ, зараз живуть у Білорусі? Які ліпше за усе їм обрати шлях для того, щоб залишатися у безпеці?
3: Як мога більше дистанціюватися від усього, що зв'язано з Європейським гуманітарним університетом. Як ми, як представництво, давали свої поради раніше, треба не мати нічого зв'язаного з ЄГУ у себе. Тобок, навіть фізичні папки з логом ЄГУ чи некі мейли, які залишилися на пошті, можуть бути причиною переслєду. І це треба пильнувати, це треба звернути увагу і почистити.
2: Але разом з тим, коли проходять силовики і кажуть, ось глядіть, свідчення того, що ви навчалися 100% у ЄГУ. Що далі робити?
3: Тут насамрэч вельми тяжко дати некі поради. Гэта звичайна практика тиску з боку режиму. Наша порада, напевно, буде публічить переслед, звертатися до правооборонних організацій. І коли ще, наприклад, переслед не настільки моцний, є відчування, що можна неяк пазбегнуць і выехаць з краіны, напрыклад, у больш бяспечнае месца, то разглядзець гэтае пытанне. Самае галоўнае гэта, напэўна, звяртацца ўсё ж такі да канкрэтных арганізацый, якія займаюцца дапамогай рэпрэсаваным.
2: Якія яшчэ пытанні часцей за ўсё вывучваеце менавіта ад моладзі і ад студэнцтва?
3: Вядома, легалізацыя, дакументы, паступленні. Гэта тое, што турбуе беларускую моладзь. Мы актыўна займаліся і працягваем займацца працай, каб беларускія студэнты маглі паўнавартасна, спакойна паступаць, навучацца, дзе яны захочуць, не баяцца за сваю будучыню і адчуваць сябе ўпэўнена.
2: Зараз вельмі шмат івентаў адбываюцца, прысвечаных 9 жніўня і каля таго даце. Наколькі, на ваш погляд, заангажаваны удзельнічаюць у гэтых івентах моладзь?
3: Насамрэч, цяжка сказаць, але калі мы паглядзім на дыяспаральныя мерапрыемствы, якія адбываюцца ў розных абсалютна гарадах і краінах, маладыя людзі, канешне, займаюць вельмі важную частку ў кожным з івентаў. Будь то гэта марш ці лекцыі, прысвечаныя 9 жніўня. Таму я скажу так, што моладзь займае вельмі вялікую непасрэдную частку у гэтым.
1: І так само працівництво питання молодіжної політики та студентства. По словах Олексія Граховського, планують спростити бюрократичні процедури для абітурієнтів та студентів, які хочуть працягнути адукацію за межами Білорусі. Над гэтым зараз працюють. Білоруська радіо Рація зараз, калі ласка, докладно 15 хвилин залишилося до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Коментарі на чергові теми у нашому ефірі.
4: Політхід з Віталем Циганковим.
5: 10 жнівня Мінськ навідав старшиня комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов, який вручив Олександру Лукашенку подарунок – Ленінську премію ЦК КПРФ. Ви подвоїли свій совєтський потенціал. Ваше досягнення в тим, що на базі ліпшої совєтської епохи додавали, нічого не викидуючи і рухаючися наперед. Ось гета робить вам гонор. Видав, як йому подалося, комплімент Зюганов. На самой справе это, вядома, хлусня. Ніякого подвоения советского экономичного потенциала в Беларуси не отбылося. Однако то, что Лукашенко глубоко советский человек и методы его советские, не треба особливо и доказывать. Лукашенко сам довольно часто про это каже. Советскость у его – это модель улады, громадства и относенного помеж державы и человеком. Тая система, где не треба придумлять экономичные стимулы, балансировать помеж разными интересами, а где можно просто примушать и загадывать. Лукашенко максимально не принимает любую самостоятельность и автономность человека. У сегодняшней Беларуси, как и в советской системе, человек может быть свободным у приватным житті у певных межах, але политично он повинен быть только послухмяным, уладим и лояльным. У ягоной картине свету свободное громадство само по себе выглядит как нечто подозренное. Коли людям дать занадто шмат свободы, и они начнут прочаться, организовываться, потребовать, голосовать не так, как треба, вынику и он сгубит уладу. Лукашенко на самой справе не столько советский коммунист, сколько советский помещик, який отримал в свои руки сучасную державу. Червоный человек, по воде Светланы Алексеевич. Для кого хвалт и примус – один из способов вырешения проблем. Але ж, кольки б не было контролю и парадку, человеку с такими специфичными психологичными рысами, как у Лукашенки, этого завсёды мало. Недавно он знов нарекал, что не хапая той системы керования, что была в Советском Союзе, коли над выконавшими органами стояла высшая реальная улада – партийные органы. Самое смешное, что коли б Советский Союз не развалился, то в той системе Лукашенко застався максимум керовником Совгаса. Такого человека с ягодным скандальным характером не пустили б наверх, и он не прошел бы те шматликие кадровые фильтры, якие основали при советском ладе. Уже только той ведомый факт, что он, будучи старшинем Саугаса, побил механизаторов, отрезал бы ему шлях наверх назавсёды. Это было в 90-м годе. Разгул демократии, Лукашенко обирается депутатом Верховного Совета и справу зачиняют. И это выратовывает его от тюрьмы. Так что Лукашенко любит советский лад своеобразно. Для широких народных масс никаких прав, а для себе необмежеванная влада, якую не имели навод позднесоветские керовники с их коллективным керовництвом.
4: Политика с Виталем Циганковым.

Ігор Вечір з вами разом на хорі Білоруська радіо рація. Сустракаємо новини наперед прохучать у нашому ефірі. Білоруський шелтер у Варшаві ладиться та лакуну. Ми програмі ж іншому розповідем наперед. Так само розповідем подробязні, як у Латвії виявили перший тунель з Білорусі под мяжой. Гряд іншої теми не в забаві у нашому ефірі. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, Білоподляске, де так само в інтернеті. Рація.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Сьогодні стало відомо, що в узрості 79 годов помер політик і громадський діяч Олександр Мілінкевич, який став символом цілої епохи і прикладом того, якою пригожою і високородною може бути білоруська мара. Чоловік, який покинув глибокі сліди у білоруській науці і у нашій найновшій історії.
2: Покути ми понесли достатково, щоб гордо підняти голову і сказати, що ми не гірші за інших. Є відказність перед тими, хто був, і є відказність перед тими, хто буде. Дух часто буває важніше за те, що у тебе на обід є.
3: Біографія Олександра Мілінкевича справді уражує. Вчений фізик, автор десятків наукових праць по квантовій електроніці, який навіть загадував кафедри фізики у Алжирі. При цьому у молоді роки він професійно займався спортом і був чемпіоном БССР по баскетболі.
1: Він вельми любив свою родну Гродно і шмат зробив для заховання спадщини. Менавіта Мілінкевич працював над одновленням знакомитого городського вежевого годинника, якому уже полтысячи годов. Прагоды истории была у его семейной. Прадед и прапрадед политика удельничали у повстанні 1864 года.
3: Широкой же публице ён найбольш вядомы як адзіный кандидат ад демократычных сілаў на выборах 2006 года. Вынікі выбраў былі сфальсіфікаваныя, а намётавая мястычка, што ўтварылася ў дзень галасавання на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску, брутальна разагнала міліцыя.
1: У эміграцыі пасля 2020 года разам з нобелеўскай лаўрэаткай пісьменніцай Святланай Алексіевіч Александр Мілінкевіч зарэгістраваў вольны беларускі універсітэт, каб працягваць працу для будучыні, але летась перанёс операцію на соннай артэрыі. Калі адтуль выдалілі тромб, пачаўся моцны крываток. Палітык трапіў у рэанімацыю ў цяжкім стане. З лістапада ён узнаўляўся пасля аперацыі ў лякарні, але, на жаль, хвароба аказалася мацнее.
3: Пра тое, якім моцным інтэлігентным чалавекам насамрэч быў спадар Мілінкевіч, у эфіры Еўрарадыё наш калега Змітр Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам Юрыем Дракахрустам.
4: Я хацеў пачаць нашу размову з узгад про подеи 20-го года, все ж таки 9 жнивня вось было два дни тому, и про новую конференцию, але все ж таки я думаю, что сегодняшняя, ну, вельми горкая новина, может быть, нас трошечку откине глыбей у историю политичную до 2006 года, так само президентские выборы, на яких основным кандидатом от демсилов был Александр Мілінкевіч. Політик, який пайшов з життя сьогодні. І з гэтай нагоди я хотів би звернутися до всіх наших слухачов і глядачов, узгадати спадара Олександра Мілінкевіча хвилинкою мовчання, узгадати його добрим словом, ну, а може хтось і кілішком. А я попрошу спадара Юрія узгадати спадара Мілінкевіча, з яким він був добре знайомий, кольки словами і увогулі його місцем у політичній історії Білорусі, може, а може і не тільки політичній, увогулі у історії Білорусі його місцем і що, на ваш погляд, він значив для нашого білоруської громадянської і політичної супольності?
5: Ну, по-перше, моє спочування його сім'ї, Іні, його синам, вічна пам'ять. Що стосується політичної ролі, політичного місця Олександра Мілінкевича, я би означив кілька моментів. Перше, це те, що ён, напевно, першим представив, скажімо так, не совєтську

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Для яє був гета як сон.
3: Я на

8 хвілін застається до початку нової години, про що почуємо у черговому випуску новин. Швеція буде видавати білорусам пашпорт заміжника. У Польщі планується створити громадський рух «Грунвальд». Помер Олександр Мілінкевич. Про гэта ды іншае неўзабаве падрабязней розповідає Валя Лаєвская.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 8 вересня 1974 года. Сімейний портрет Віра Міюков. Репортаж Віктора Рудчика. Частка перша. Найперш я разгубився і ніяк не мог зрозуміти, скільки душу сім'ї Анісії і Карніла Віра Міюков з вёски Августова у Бельському паветі. Дык тётка Анісія ще раз терпливо перелічувала на пальцях. «Поженіліся ми в 1931 годі», – говорила яна, – «а праз год народилася у нас одразу пара – Владимир і Василь. Василёк нам помер, нават полгода не доживши. А Володя тепер у нас головним господаром став. Війна перешкодила йому в учобі. Коли він мав пайсти в школу, дик якраз Германія напала на Польщу. Ось уже третє наше дитя. Дочка Літка інженером стала. Тепер вона у Варшаві живе, а по мужу називається Ольбриш. Яє я і навідав». Сапраўды, я першая ў нашай шматлікай сям'і распачала вучобу ў сярэдняй і вышэйшай школах. Зразумела, што лёгка не было. Ці варта, аднак, успамінаць усё гэта? Было, прайшло. Ад 7 класа вучылася я ў Бельску.

6,5 хвілін застається до початку нової години, про що почуємо у черговому випуску новин. Латвійські поміжники знайшли підземний тунель на межі з Білоруссю. Незалежна Республіка Біндюга запрошує на найгорший фестиваль на Білосточині і цілком безплатний. Про це та інше неузабаві подробязні розповіде Валя Лаєвська.

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

0: у вокни, калинки древо. Зроби стрели.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бери, перо.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.